0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmattbuffé hver søndag. Og i pinsen får du varmattbuffé både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spennaveien.
3: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
1: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
5: Det er din morgen på 102.
6: God morgen, klokka er 6:58. Vi skal ta en liten sveip over deler av det lokale nyhetsbildet. Neste år må noen skoler i Karmøy kommune dele rektor. Rektoren på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da orektor på Håvik. Når Farkingstad skole er ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Det er en prøveordning. Vi sparer 2 rektorstillinger, så det er en effektivisering av driften. Så blir det evaluering etter hvert, forteller Bjørn Andersen, som er kommunalsjef for oppvekst og kultur. Det var en kollisjon med en ATV og en motorsykkel involvert i Sauda i Birkelandsveien i går kveld. Det var 4 personer involvert, 2 på motorsykkelen. En jente i 10-årene ble tatt med til sykehus for sjekk. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Det ble kansellering av forsinkelser i flytrafikken i går som følge av tåka på morgenen og utover ettermiddags- og kveldstid, men tåka letta utover kvelden sånn at de siste flyene til SAS, Norwegian og Widerøe kunne lande, sånn at det ikke skal få konsekvenser for morgentrafikken i dag. Det blir en ekstra ferieavgang i samband av Svogen-Mortavika i dag i forbindelse med Pinsehelga mellom Fjordrein. Det er da utover ettermiddagen og kvelden fra klokka 1 til klokka 10 i kveld, og i tidsrommet blir det da avganger hver 12. minutt fra begge sider. De vil også ha en ekstra ferie i samband på mandag i samme tidsrom.

Ha, der våkner vi godt. Where is my husband? Fra Ray, stappfull av energi. Kanskje ikke helt perfekt for deg som på vei hjem fra nattevakt i Nørste. Ellers håper jeg du har en fin start på dagen. Det ventet rundt 17 grader på det varmeste i dag. Det kan fort bli en fin dag, sånn som det ser ut. Det kan fort bli helgers fineste dag, sånn sett, når vi ser på langtidsvarselet til Yr. I dag er det meldt skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, holder seg stort sett skyer nå på morgenkvisten, men det ser ut at man kan få gløtt av sol litt senere utover dagen. I morgen får vi litt regnbyger, men litt regn i ytre strøk fra ettermiddagen av, ellers skyer og stort sett oppholdsvær, så det første del av dagen det ventet med snedbør i morgen, rundt en 15 grader, rolige vindforhold, stort sett sørlig bris, men til dels liten kuling på kysten. Første del av dagen fra ettermiddagen av vestlig bris. Søndagen har ikke helt detaljene der nå, men det ser ut at vi får stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær, sånn som langtidsvarslet ser ut foreløpig. Så kan det fort bli noen fine dager ut i neste uke, men det er ikke noen dager der det er meldt like varmt som det ventet at det kan bli i dag, altså opp mot 17 grader. Har du meldet frem i trafikken? Kom med det. Skriv til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102, så skal det følges opp utover dagen her. Vi skal følge med så godt vi kan og holde deg oppdatert på trafikken. Jeg ser det er en forsinkelse i morgentrafikken på Haugesund Lufthavn Karmøy. SAS sitt Oslo fly som er satt opp med avgang kvart på 7 har fått ny tid. Den nye tida er klokka 8:30. Men så Norwegian sitt Oslo fly med avgang kvart på 7, de har kommet seg av gårde for et par minutter siden. Men SAS, altså tidligeste flyet deres, er forsinket. Der er det ny tid klokka 8:30. Det står akkurat nå. Ingen andre forsinkelser eller kanselleringer som er meldt per nå på Haugesund Lufthavn Karmøy. Vi stikker til Stord, til Endre Olsen og Ragnhild Kambogrov.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
5: Din morgen på Radio 102.

Sabia om over i morgen på Radio 102. Det blir litt sommernostalgi her nå, da vi slipper løs Little Big Town.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss. Haugesund og Sunday.
5: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Sting sine nydelige Fields of Gold. Ta en kjapp runde på sporten før nyhetene.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det var like før pause i onsdagens Brann-tap mot Ålesund at Tore Pedersen fra Haugesund pådro seg en stygg armskade. Han møtte Bergensavisen med armen i gips i går og fortalte at han fikk litt panikk og fryktet det verste, men at det kjennes ganske bra ut nå, og at han fikk god hjelp på legevakten. Arne Instebø, som er medisinsk ansvarlig i Brann, forteller at Pedersen pådro seg en alvorlig skade i albuen. De første undersøkelsene viste at albuen var ut av ledd, men det ble ikke påvist brudd. Men så skal han gjennom flere undersøkelser for kartlegging av skadeomfang, så de kan foreløpig ikke gi et endelig svar på hvor langt skadeavdrikket hans blir. Det var et visst landslagsuttak i går. Jeg skal ikke gå i detaljene der, det har du kanskje fått med deg det meste, men tidligere på keeper Egil Selvik ble jo da presentert som en av landslagstrener Ståle Solbakkens True Sex utvalgte til sommerens fotball-VM. Og det var kun et fåtall innad i Norges fotballforbund som kjente til hele troppen før presentasjonen i går. Jeg nevner Vard som tar imot Stord på Imenco Arena i kveld. Der er det avspark klokka 6:30. Jerv 1919 i samme avdeling i 3. divisjon får besøk av Varegg i morgen på Jervbanen, og der er det avspark klokka 1. Haugesund idrettslag arrangerer mailekene i helga ved påmeldingsfristens utløp. Var det påmeldt 240 utøvere. Disse representerer 25 ulike friidrettsklubber fra Rogaland, Hordaland, skriver de, og Trøndelag. Totalt blir det i løpet av lørdagen og søndagen gjennomført over 700 starter, skriver Haugesund idrettslag på egne nettsider. Her sjekker jeg status når det gjelder antallet påmeldte til sentrumsløpet i Haugesund i morgen. Nå er det 882 som har meldt seg på hovedløpet, 10 kilometer, 150 som har meldt seg på 5 kilometer og 141 påmeldte til barneløpet. Så er det også mange unge håndballspillere lokalt som skal på håndballfestival på Stord i helga, og de har satt ny rekord med 470 påmeldte lag. Det blir opplading til håndballfestivalen litt senere utover din morgen i dag.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Neste år må noen skoler i Karmøy kommune dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole er ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Det er en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det er en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte om hvordan det fungerer, sier Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur. Det var en kollisjon med en ATV og en motorsykkel involvert i Sauda i Birkelandsveien i går kveld. Det var fire personer involvert, to på motorsykkelen. En jente i tenårene ble tatt med til sykehus for sjekk. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Det meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Det ble noe kansleringer og forsinkelser i flytrafikken i går som følge av tåka. Tåka letta utover kvelden, sånn at de siste flyene til både SAS, Norwegian og videre kunne lande. SAS sitt siste fly med ankomst klokka 10 i går kveld landet først klokka 12:30 i natt, og morgenflyet til SAS med avgang klokka 7:15 er utsatt til klokka 8:30. Det blir ekstra ferieavganger i sambandet Arsvågen-Mortavika i dag i forbindelse med pinsehelga mellom Fjordein. Det er ute ved ettermiddagen og kvelden det gjelder fra klokka 1 til klokka 10 i kveld. I tidsrommet blir det da avganger hvert 12. minutt fra begge sider. En ekstra ferie vil også gå i sambandet på mandag i samme tidsrom. På søndag vil det være lørdagsruter på sambandet mellom Fjordein videre. Og en mann i 40-årene ble bortvist fra Haugesund sentrum i går kveld. Politiet fikk melding i 8:30 om at mannen rev opp blomster i blomsterbedd i nærheten av gjestebrygget på Indre Kai. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi har fått en skia start på dagen I dag, men det kan bli gløtt av sol litt senere I dag, og så det ventet rundt 17 grader på det varmeste utover dagen langs kysten. Men skia lar delvis skia utover dagen og stort sett oppholdsvær og sørøstlig bris, økning til frisk bris på kysten og utover morgenen. Morgendagen byr på bygevær først på dagen, litt regn I indre strøk, ellers stort sett skia oppholdsvær utover ettermiddagen. Og sørlig bris, til dels liten kuling på kysten.
5: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
7: God morgen.
8: God morgen.
7: Dette din morgen på Radio 102.

0: opp i sambandet Asvågen-Mortavik og utover dagen i dag, ikke helt ennå, men mellom klokka 1 i ettermiddag og klokka 10 i kveld, så det ekstra avganger der, og der har de meldt at da ut ettermiddagen og kvelden i det tidsrommet blir avganger kvart 12. minutt fra begge sider, og det gjør de også på mandag i samme tidsrom, og søndag vil det være lørdagsruter på sambandet har Fjordein meldt. Så ble det litt tidvis trøblete i flytrafikken i går på grunn av tåke og delvis på morgenen og ettermiddags og kveldstid, noen som var uheldige og måtte ha retur til Oslo, så ble det litt forsinkelser og de, men så det en forsinkelse i dag, og det det hele, det avgang til SAS til Oslo, som skulle vært klokka kvart på 7 i dag tidlig, fikk ny tid, og den nye tiden altså klokka 8:30. Har du ting å melde frem i trafikken, må du bare komme med deg, enten ved å skrive til oss på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Så det en viss Morrissey som har bursdag i dag, Stephen Patrick Morrissey. Og foruten Morrissey-katalogen så var han jo med og sammen med Johnny Marr og startet opp et visst band kalt The Smiths på tidlige 80-tall. Og jeg tenkte det var der vi skulle for å feire bursdagen hans, 67 år i dag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
3: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
4: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kaien i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
5: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
6: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
7: Dette er

I Just Might fra Bruno Mars på Radio 102. Det var i januar Etne kommune kunne kunngjøre at hans majestet kongen og hennes majestet dronningen startet årets fylkestur i Etne, og det skjer tirsdag førstkommende, altså 26. mai. Da kommer de til Etne med kongeskipet Norge, og programmet har de jo sluppet. Vi skal komme tilbake med mer om det med ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem litt senere utover morgenkvisten etter klokka 8. Og rundt 8:15 skal vi slå på tråden til festivalsjef Bjarte Eppland i Stord håndball, for det er klart for den store håndballfestivalen på Stord i helga. Vi tok en liten sjekk på de påmeldte der, og der er der definitivt mange lokale lag som skal av gårde. Åkre IL kommer til å delta med totalt 46 lag, og er definitivt klubben lokalt som stiller med flest utenom arrangørklubben selv. Men vi kommer tilbake til mer om håndballfestivalen litt senere i din morgen i dag.

0: legenden Tina Turner. Vi skal snart ta en liten runde på nyhetene.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 7:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 43 98. 5280 43 98.
6: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
7: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la Haugesund kommune. La la la la la la la la.
8: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
9: Din morgen på 102.
0: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene. 7:58. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Siversen, blir da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole er ferdig renovert, så skal de dele rektor med Oddland. Dette i en prøveordning. Vi har to rektorstillinger, så det er en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte FAU og ansatte, forteller kommunalsjefen for oppvekst og kultur, Bjørn Andersen. Det var en kollisjon med en ATV og en lettmotorsykkel involvert i Sauda i Birkelandsveien i går kveld. Det var 4 personer involvert, 2 på motorsykkelen, og jenta i tenårene ble tatt med til sykehus for sjekk, men det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Det ble noen kanselleringer og forsinkelser i flytrafikken i går som følge av tåka utover både morgenen, ettermiddagen og kvelden delvis. Tåka letta utover kvelden, sånn at de siste flyene til både SAS, Norwegian og Widerøe kunne lande. SAS sitt siste fly ble forsinket. Det var ankomst klokka 10, men det landa først klokka, ja, litt før klokka 12:30 i natt. Og morgenflyet deres med avgang 7:15 er utsatt til klokka 8:30. Så blir det ekstra ferieavganger i sambandet Arsvågen-Mortavika i dag i forbindelse med Pinsehelga mellom Fjordin. Det er ute av ettermiddagen og kvelden fra klokka 1 til klokka 10 i kveld, og i tidsrommet blir det da avganger hvert 12. minutt fra begge sider.

Helge Toft og kom hjem igjen. Det var en stor begivenhet hos Grue idrettslag i går, der drømmer ble oppfylt og noen sine drømmer ble knust, der Ståle Solbakkens 26 utvalgte til sommerens fotball-VM ble offentliggjort. Vi skal ikke gå i detaljene der, men en liten sviptur innom i sporten venter rundt neste sving, men det er definitivt mest lokalsport på menyen. Ta med deg fin musikk fra Randy Crawford og Crusaders. Jeg har først med Street Life.

0: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i lei.
3: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandens største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Visste du at Utvik-Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Sporten presenteres av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland bil i Spannaveien.
8: Det var like før pause i onsdagens branntap mot Ålesund at Tore Pedersen fra Haugesund pådrar seg en stygg armskade. Han møtte Bergensavisen med armen i gips i går og fortalte at han fikk litt panikk og frykta det verste, men at det kjennes ganske bra ut nå og fikk god hjelp på legevakten. Arne Instebø, som er medisinsk ansvarlig i Brann, forteller at Pedersen pådrar seg en alvorlig skade i albuen og at de første undersøkelsene viste at albuen var ut av ledd, men påviste ikke brudd. Nå skal han i midlertid gjennom flere undersøkelser for kartlegging av skadeomfang, så de har foreløpig ikke et endelig svar på hvor langt skadeavbrekket blir. Det var et visst landslagsuttak i går, hvor tidligere FKH-keeper Egil Selvik ble presentert som en av landslagstrener Ståle Solbakkens 26 utvalgte til sommerens fotball-VM. Det var kun et fåtall innad i Norges fotballforbund som kjente til hele troppen, og Solbakken fortalte til NRK i går at alle spillerne som har vært med i Nasjonsligaen og VM-kvalifiseringen fikk en beskjed for 3 uker siden at de ikke ville få vite noe på forhånd. Vard tar imot Stord på Imenco Arena i kveld. Der er det avspark klokka 6:30. De skriver på Facebook at Imenco Arena allerede har blitt et sted. De trives svært godt. Målene har kommet, energien fra tribunen har vært der, og spillerne kjenner på støtten fra hele klubben. Nå ønsker vi å bygge videre på det foran eget publikum igjen, skriver de. Før kampen i kveld. Og Jerv 1919 i samme avdeling i 3. divisjon får besøk av Varegg i morgen. De er på Jerv-banen da, med avspark klokka 1. Haugesund idrettslag arrangerer mailekene nå i helga. Der er det godt med påmeldte. Det var ved påmeldingsfristens utløp påmeldte 240 utøvere, skriver klubben på egne nettsider. Disse representerer da 25 ulike friidrettsklubber, og totalt blir det i løpet av de 2 dagene, altså lørdagen og søndagen, gjennomført over 700 starter. Et tradisjonsrikt barne- og ungdomsstevne som altså i år avvikles for 63. gang. Og så er det mange unge, håpefulle håndballspillere som skal på håndballfestival på Stord i helga. De har satt ny rekord med 470 påmeldte lag, melder de på Facebook. Det skal spilles 1169 kamper i løpet av helga. Vi skal ha opplading til festivalen i den morgen litt senere i dag, rundt klokka 9:50. Ellers tok en liten sjekk på morgenkvisten i dag når det gjelder status for antall påmeldte til sentrumsløpet i Haugesund, som arrangeres i morgen, i hvert fall foreløpige antall påmeldte. Der er bikka 880 påmeldte til hovedløpet, 10 kilometer, 150 på 5 kilometer og litt over 140 påmeldte til baneløpet så langt.
6: Sporten ble presentert av
7: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
10: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
9: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
10: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
9: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
10: Vi ses!

Kristina Bjørdala og Beautiful Scar på Radio 102. Og nå er det ikke mange dagene til kongeparet skal på sitt første offisielle besøk til Etne. Det skjer på tirsdag, og det skal du høre litt mer om hvis du blir med ute ved morgenkvisten her. For vi skal slå på tråden til ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem. Og de har lagt ut fullt program på Etne kommune sine nettsider, så du kan se det der hvis du vil. Men få med deg en liten opplading til kongeparets besøk på tirsdag litt senere her. Og Ace er her nå, Be My Man. Om en 10 minutters tid tar vi en liten runde på nyhetene.

0: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
2: på hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kra Elektriske.
8: Radio 102.
9: Mens vi gjør oss klare for en runde på nyhetene, om litt kan du drømme om Californication med Red Hot Chili Peppers.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Havasnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole er ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Og det blir en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte, sier Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur. Det var en kollisjon med en ATV og en lettmotorsykkel involvert i Sauda i Birkelandsveien i går kveld. Det var fire personer involvert, to på motorsykkelen. En jente i tenårene ble tatt med til sykehus for sjekk, og det ble ikke meldt om alvorlige personskader, meldt operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Det ble noen kanselleringer og forsinkelser i flytrafikken i går som følge av tåka, både på morgenen, ettermiddagen og kvelden. Tåka letta igjen utover kvelden, slik at de siste flyene til både SAS, Norwegian og Widerøe kunne lande. SAS sitt siste fly med ankomst klokka 10 i går kveld landet litt før klokka 12:30 i natt, og morgenflyet deres med avgang opprinnelig klokka 7:15 ble utsatt til klokka 8:30. Det blir ekstra ferjeavganger i sambandet Arsvågen-Mortavika i dag i forbindelse med pinsehelga, melder Fjordein. Det blir da utover ettermiddagen og kvelden fra klokka 1 til klokka 10 i kveld, og da blir det avganger hvert 12. minutt fra begge sider. En ekstra ferje vil også gå i sambandet på mandag i samme tidsrom, og på søndag vil de ha lørdagsruter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det er flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det er blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører er ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Ma
1: har en skyet start på dagen, men det ser ut at man kan få se litt til solen utover dagen også. Det meldes stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørøstlig bris, økning til frisk bris på kysten og utover morgenen. Så det venter opp mot 17 grader etter hvert. Vi får litt regn i morgen. Regnbyger første del av dagen, for ettermiddagen av litt regn i indre strøk. Ellers stort sett skyet oppholdsvær. Og sørlig bris i morgen, til dels opp i liten kuling på kysten.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Dette er din morgen.

0: for en versjon. Florence and Machine sin strålende coverversjon av You Got the Love på Radio 102. 9 minutter av 8 er klokka blitt. Etne kommune er en av de siste kommunene i landet kongeparet enda ikke har besøkt offisielt. Det endrer seg på tirsdag, og det skal det handle litt om her hos oss om ikke så lenge.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Og så er det veldig mange som skal til Stord i helga. Arrangørklubben selv, Stord håndball, stiller med en bråte med lag. Åkra IL stiller med intet mindre enn 46 lag. Det er 470 påmeldte lag til håndballfestivalen på Stord. En festival vi skal lade opp til litt senere utover morgenkvisten i dag. Så det kommer vi tilbake til. Men nå kan du få boltre deg i 90-tals nostalgien med Backstreet Boys.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: I de salige kvarter.
3: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
4: Har fått meg kjæreste på Jæren,
3: og En dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
6: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
8: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner er Møller Bil, Haugesund.
9: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med Juni kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
10: Din morgen på Radio 102.
11: Etne kommune er altså en av de siste kommunene i landet kongeparet enda ikke har besøkt offisielt, men det endrer seg på tirsdag, for da kommer kongeparet med kongeskipet Norge. Det var i januar at kommunen kunne kunngjøre at hans majestet kongen og hennes majestet dronningen startet årets fylkestur i Etne tirsdag 26. mai. Og ordfører i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekrem, hvor godt var det å kunne offentliggjøre den kunngjøringen?
12: Jo, det var som jeg sa den gangen, at det var litt 17. mai og julafto på en dag det. Nei, det var kjempestas. Vi hadde jo gått og ruget på det litt grann da, for vi hadde jo, fikk jo veta det litt tidligere da. Så det var godt å få slippe det, og mange som var glad. Jeg tror alle var glad.
11: Du, jeg forteller litt om hvordan det har vært med tilbakemeldinger, henvendelser fra folk i denne perioden etter dere kunngjorde det.
12: Ja,

0: har kommet inn en del innspill på hva folk syns vi skal vise kongeparet, og hva vi bør gjøre, og mye av det som har kommet inn i grunnen i tråd med det som vi i arbeidsgruppene har tenkt om, så jeg tror arbeidsgruppen og folk er ganske sånn ganske tunet i dette her. Mm. Men det klart, det her skal være til sammen i 90 minutter. Det blir vel sikkert det 90 minutter som går raskest i mitt liv, vil jeg tro. Men det jo begrenset da, hva vi får tid til. Så noen innspill, det jo klart alle innspill har vi ikke kunnet tatt med. Sånn er det.
1: Men altså, før vi går inn på programmet, så må vi også ta to ord om kostnadene. Så lokalavis og Granna skrev tidligere i år at besøket, som du sier, på 90 minutter, vil kunne koste kommunen, skrev de da, 1,7 millioner kroner. Nå er jo Etne kommune noe som sjelden som en lokal kommune som gikk i pluss i fjor, men hvordan ser denne prislappen ut nå, og hvorfor skal kommunen bruke penger på det?
0: Ja, for å si det først da, så skal vi i Etne være på tre lokasjoner. Og det er klart det at det er noe som øker kostnaden. Vi skal være, de kommer i land nede på kajen, så skal vi kjøre dem opp til den gamle kongseto på Støle, der kong Magnus Erlingsson helt til, og der Erling Skakke far hans bygde et kapell. Der skal vi ha kongepar opp for en, nesten en, å rekne en privat framvisning, men den skal vi streame. Så vi må ha storskjermer ned i Skakkeringen, der hovedprogrammet skal være. Vi skal ha overføring til omsorgssenteret våre, til barnehagene, sånn at hovedkostnaden som vi får, den går på tilrettelegging av lys og lyd og bilde, og forarbeide til dette. Men dette har vært ut på anbud, og vi har fått godt anbud. Det var ABC Gjettene som vant den. Og det er klart at når vi skal være tre forskjellige plasser, så øker det kostnaden. I tillegg så skal alle ungene få pølser og is. De blir jo gående her lenge, og vi skal transportere inn alle elever og noen barnehageunger ifra Skånevik, så det er sånne ting pengene går til. Og så er det klart at det er jo akkurat som når du og jeg skal ha besøk, så fjelger vi jo litt, som vi sier her i Etne, men planter jo alltid, men litt ekstra med pynting, og vi skal koste litt ekstra. Vi må også huske at dagen før, det som skal klargjøres dagen før, det er andre pinsedag, og de vi må ta ut på jobb da, de skal ha røde betaling. så det er sånne ting. Men vi gjør ikke noe ekstra annet enn å vaske og shine opp litt. Så Vindafjord brukte vel 1,2, og de var kun på en lokasjon. Så har vi hatt en god prisstigning, og så sa vel kommunedirektøren at vi rekner med at dette lander en eller annen plass i Mjødlo 1,3 og 1,7, og med et godt stykke fra 1,7, sånn som det står frem i dag.
1: Mm. Men hvorfor bruker penger på dette?
0: Fordi først og fremst det har vært en stor forventning i lokalsamfunnet at kongen og dronningen skulle komme til Etne. En av de siste kommunene de ikke har hatt et offisielt besøk i. Og er det nå en gang sånn at det er 900 år siden vi hadde en konge i Etne, og et kongebesøk hvert 900 år, det tenker jeg at vi tar oss råd til. Andre kommuner har jo nyttårsmarkeringer og bruker masse penger på dyre artister og den type ting. Så her, det har ikke med, men denne gangen så har vi lyst til å bruke litt penger, og det er som sagt til, for eksempel så må vi leie inn røde løpere, vi må leie inn byggere, og noen byggere er kjøpt inn. Altså det er en del sånne ting som må til, men det er jo ting som kommer til nytta senere. Så store investeringer og store opprustninger har vi ikke gjort, men vi må shine opp litt, som vi sier.
1: Mm. Hvordan blir pinsehelga for din del da? Blir det mye forberedelser på deg også?
0: Ja, det jeg tror det meste er gjort for min del, men det er klart at talen må nå finpusses, og noe arbeid blir det nå, det gjør det. Jeg må nett rundt og ha litt troen i ting. Mm. Så jeg har en ganske full dag i dag med forskjelligt, og så, men så livet leves jo likevel. Det er en prest som skal slutte, som skal avskilles gudstjeneste for på søndag, og jeg må ta de vanlige tingene uansett. Da. Men det blir nok, hovedet kommer nok til å kverne ganske mye rundt kongebesøket.
1: Mm.
0: Så jeg har litt å gjøre på andre pinsedag da. Mm.
1: Ja. Så var det jo litt spenning knyttet til besøket i Etne, da nyheten kom om at på mandag måtte dronningen avlyse to programpunkter i det offisielle programmet, men så skrev VG for et par dager siden at de har fått bekreftet fra slottet at dronningen kommer til å gjennomføre programmet fremover som planlagt, og ser frem til fylkesturen til Vestland i neste uke. Var dere spente når den første nyheten kom om avlysning i programmet på mandag?
0: Nej, på en måte ikke. Altså, det kongepar vårt er godt voksne folk da. Så at det blir litt humpar i veien helsemessig, det må en jo kanskje rekne med. Men for å si det helt ærlig, jeg ser på dronningen vår som en dame med en veldig, veldig god helse, og at hun er i veldig god form. Så jeg var i grunnen at jeg tenkte at ja, dette får hun god hjelp til, og så vet jeg jo at disse fylkesturene er veldig viktige for kongeparet, så jeg rekner med at hun fikk mulighet til å samle krefter og ville det dukke opp i Etne. Jeg er jo litt også der at jeg tar ikke ting før de dukker opp, så vi rekner med at hun skulle komme, og vi er veldig glad for at det gikk godt med dronningen vår, og at hun er i god form igjen.
1: Mm. Og så må vi jo litt mer innom programmet. Du var jo litt inne på det med denne seremonien i kirka, som blir en sånn intim setting, men som skal streames. Men fortell litt om det som skjer fra kongeparet kommer til Skakkeringen.
0: Ja, kongeparet kommer til Skakkeringen, ja, og det er Morten Odén som er konferansier for dagen, så loser oss trygt gjennom programmet. Noe av det som kanskje, ja, jeg gleder meg jo til alt, jeg gjør det, men jeg tror det blir en fantastisk opplevelse når alle eleverne i 1. til 7. klasse pluss de største barnehageungene skal synge vårmorgon på jorda. Det er jo Ingvar Mo, vår lokale poet, som har skrevet. Og det tror jeg blir en fantastisk oppleving. De har øvd, og det har skikkelig trykk når de synger. Vi har jo nå hele programmet fokus på barn og unge. Vi har ikke legget inn dyre artister, som jeg sa. Vi bruker våre egne. Så har vi tre flinke kulturskoleelever som skal ha opptredener, solo-opptredener da, med sång og blåsinstrument og bassgitar. Det er jo spennende med en solo på bassgitar da, mm-hmm. Så det er litt spesielt. Videre så har femteklassingene, de har hatt et diktprosjekt. Vi har en utrolig flott gjeng som jobber på biblioteket vår i Etne og Skåneveg, og de har kjørt i gang et prosjekt med dikt, så alle femteklassingene har skrevet dikt. Dette har de fått borte inn i et hefte, for meg selv. Ikke en bok, men et hefte. Som da to elever skal framføre diktene sine. Og så er det to elever som skal overrekke krasse i sånne diktbok, eller dikthefte, til kongen og dronningen. Så har vi Spira Utvikling, som er en attføringsbedrift. De lager forskjellig, de har vaskeri og de lager lys og forskjellig der nede. Så de skal derfå kongen og dronningen med seg et hånddyppet lys. Og så skal en av arbeiderne der, hun skal lese et dikt som heter «Jeg kan», av Ingvar Mo.
1: Mm.
0: Og de eldste på skolene våre, de har hver vinter, så har de et danseprosjekt som ender ut i en skoledans, vi kaller det ikke skoleball, med hele nivået litt nede her i Etne, vet du, jordnere. så da har de skoledans, og da har de dans som prosjekt i kroppsøvingstimene, og musikktimene også, tror jeg faktisk, frem til denne skoledansen da. Så der skal elevene fra 8. til 10. De skal danse en type line dance. Og den blir, noe blir på scenen, og noe blir, det blir faktisk danset i tre nivåer da, så det blir litt kult. Og musikken de skal danse til, det er en lokal country-gruppe som heter Makalaust,
1: ja.
0: Som har laget songen og melodien til den da.
1: Mm.
0: Ja, så da tror jeg kanskje jeg har vært gjennom det, og så er det jo tale av ordføreren. Tale av hans, ja, det vet vi faktisk ikke om det er hans majestet kongen eller henne majestet donnen som skal holde tale. Det blir en av dem.
1: Mm. Og for de som har lyst til å få med seg dette, så er det jo først kaien der du kan få med. Men hva tid er innseilingen til kongeskipet?
0: Vi vet ikke hva tidspunkt kongeskipet runder Røynesnes, som vi sier, og kommer inn helt inn til Etnebygda. Det vet vi ikke helt. Men i alle fall så skal de gå i land klokka 11.
1: Mm.
0: Og på vei inn Etnefjorden, så har Etne båtlag lagt et arrangement med båtkonvoi, som skal møte kongeskipet og følge i kjølvattnet av det. I tillegg så har vi jo et fantastisk flott vikingskip her i Etne, der roerer har gjort seg klar og skal ro med kongeskipet inn det siste støtje. De skal jo ikke ro hele fjorden da, men de skal i alle fall ro det siste støtje inn til mot havnet i Etne da.
1: Ja.
0: Så kommer jo kongen og dronningen på land klokka 11.
1: Ja, hva tid er det å opplegge begynnende i Skakkeringen da, etter de har vært i Stødle kirke?
0: Ja, folk må jo være på plass i god tid. Vi oppmoder folk om å komme til kajen og helse de der. Vi skal ha flaggborg, og vi oppmoder jo folk om å komme ned der, for så å gå direkte opp til Skakke, sånn at de i alle fall er på plass i god tid før kongen og dronningen kommer ned igjen ifra Støle. Så det er alltid vil en ha god plass, så må en møte opp i god tid. Sånn er det.
1: Mm.
0: Og så har vi har jo avsett plasser da til elevene våre, sånn at vi er sikre på at de kommer seg greit frem og får stå der de skal stå når de skal synge og danse og dette.
1: Mm.
0: Ellers så er det sett av plass til handicap, og der er noen bencher og stoler i Skakkeringen, som jeg kaller det, dette uteområdet. Ellers så er det på sett og vis et naturlig amfi med en bakke, og der er ståplasser ellers til publikum for øvrig. Så vi håper jo at det der er mange som vil komme i finstasen sin og helse kongen og dronningen den dagen.
1: Og så er det nok ikke bare kommunen som skal på en måte pynte bruro i helga, for det er vel en del private som også fikser i hagene og gjør det litt fint til kongen.
0: Ja da, nå er det jo klart det har vært 17. mai, så folk har stedlig jo alltid likevel, og så har vi jo oppmået folk om å kanskje se litt ekstra over dette året, og at alle heiser flagget, ja. Ikke bare de som er i sentrum, men vi må jo huske på at de skal seile i Etnefjorden, og de skal seile langs Skånevikstrondo og Bjoalandet i Vindafjord også. Så hvis folk ærer kongen og dronningen med å heise flagget, så synes vi det er flott.
1: Og så vil den jo tro at det er ikke bare Etnebuen som vil få med seg det her. Ikke at det er bare, men det er nok sannsynligvis en del som kommer til Etne på dagen på tirsdag. Der er jo satt opp sperringer og sånt, men hvordan skal en forholde seg som publikummer på en måte hvis en kommer til Etne på tirsdag?
0: For det første så må man jo finne parkering. Vi har jo lagt ut parkeringsarealer på heimesidene våre, og vi har delt også på Facebook, så hvis man går inn på Etne kommune på Facebook eller på nett eller så vil den finna översikt över hvor de områdene som kommunen vil ha parkeringsvakter stående. Så er det klart at der er jo andre arealer rundt Etne sentrum som også er råd å parkere, kommunene har ikke parkeringsvakter på enten de områdene som vi viste der. Og så må man jo være grei å respektere de sperringene som er sett opp, for de er sett opp i det politiet som har ansvar for sikkerheten, og det er jo en grunn til at disse sperringene står. Så det må en respektere, og så kommer det til å stå for vi har sett ikke opp plastikkband og plastikkjegler. Vi har folk i Finstads og Buna som står og heller i tau, sånn at ikke en går forbi disse personene da, som står og lager denne avgrensingen, sånn at det er ikke noen går over de grensene som de skal. De må være greie å respektere det, og det tror jeg. De folk som kommer her, de gjør det, vet du. Det er bare kjekke folk som vil se på kongen og dronningen.
1: Så man bare nevner det avslutningsvis. Etter kongeparet har reist fra kaien igjen, altså klokka 12:30 da, på tirsdag, så er ikke festen helt over, for det blir oppvisning på kunstgressbanen.
0: Ja, da, nei, det er så de synger, vet du. Festen er ikke over, det er kake igjen. Tredje gardekompani, de kommer med drill og musikkorps, og klokka 2 så blir det oppvisning på kunstgrasbanen da, både med drill og musikk, og det også blir jo kjempestas. Det skulle jo kanskje helst ha hatt de litt på asfalt da, så det smalt godt når de har denne drillen, men vi måtte jo ta den, vi hadde jo lyst til å ha hele kompaniet da, så, eller hele troppen, unnskyld, med. Og da ble det kunstgrasbanen da, for at det skulle være plass til folk. Og så er det jo klart, da er det litt tid i Mjødlo. Grunnen til vi har gjort det er jo for at først og fremst så skal de ha en liten oppmarsj. Men så er det jo også det at vi må få noen pølser i disse ungene våre, vet du, i Mjødlo-tiden. De må jo få seg litt mat og is, og kanskje folk skal, de skal jo få flytta seg. Det er jo ikke så langt i Mjødlo-skakringen og kunstgrasbanen, men det er jo også mulighet for å gå inn på kulturhuset og få seg litt å bite i, enten litt kaka eller litt lapskaus eller pølse eller noe, sånn at folk skal stå dagen ut da, de som ikke har nista med seg.
1: Altså, sånn som du beskriver denne dagen, så høres ut som dere setter hele Etne på hodet på tirsdag.
0: Ja, da, vi håper Etne står helt på hovedet. Ja. Dette skal bli en ny tidsrekning før og etter kongen var.
1: Jeg forstår. Men har du ikke kontroll nå da, føler du, før tirsdagen?
0: Det er alltid farlig å si at du har kontroll, men jeg kan forsikre om at vi har veldig god oversikt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Ja. Og så er det jo klart at det er enkelte ting som ikke engang Etne kan kontrollere, og det er noe. For eksempel vær og uforutsette hendinger og sånt, men vi har hatt planleggingsmøter, faste planleggingsmøter over tid nå, og det er jo også utrolig god hjelp å få fra statsforvalteren sine folk og slottet. Det er veldig, veldig hyggelige, flinke folk, og de er hjelpsomme, og vi kan stille de spørsmål som vi har hatt behov for, så vi føler jo egentlig at så langt som vi kan ha kontroll, så tror vi har det da, men det som jeg sier, vi mener vi har veldig god oversikt, det å si når full kontroll, det er farlig.
1: Kontroll med forbehold.
0: Ja, det var godt sagt.
1: Vi får si takk til ordfører i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekrem, og lykke til med nattesøvnen gjennom Pinse Helga, men du kan se altså fullt program for kongeparets besøk på Etne kommune sine sider, og der finner du altså informasjon om parkering og det du måtte trenge av praktisk informasjon. Og så får vi avrunde med Kings and Queens fra Ava Max.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:50.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
6: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
7: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
8: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
9: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudenes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
10: Dette er din morgen.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. En advarsel fra VG nå, eller nærmere bestemt fra, skal vi se her, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. De advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helga, særlig i Sør-Norge, hvor det på grunn av tynnere ozonlag og sol. De går ut med den advarselen, altså generelt sett for Sør-Norge. De forventer at UV-indeksen de neste dagene vil bli høyere enn 5 flere steder i Sør-Norge. Det høyt og henger sammen med tynnere ozonlag i kombinasjon med sol og fint vær, sier seniorrådgiver der, Dan Henrik Stender, i en pressemelding som VG viser til. Og da det altså ventet UV-indeks på 5,5 flere steder i Norge i dag. Jeg tok en liten sjekk hos Yr. De har jo blant annet oversikt over UV-indeksen der. Hvis vi tar for Haugesunds del, så det ventet opp mot 5 der i UV-indeksen utover ettermiddagen i dag, men det altså ventet 5,5 flere steder i Norge i dag, og det så anbefaler en solbeskyttelse når indeksen på 3 eller høyere. Skalaen går fra 1 til 11 pluss, hvor høyere tall indikerer sterkere stråling fra sola. 3 til 5 moderat, 6 til 7 sterk, noe av det de nevner. Men i indre Vestland og deler av Rogaland blir sola kraftigst, og der det varslet inn til 6 på denne indeksen. Hele Sør-Norge får UV på over 5 ifølge oversikten fra et forskningsinstitutt, NILU. Det viktigste du kan gjøre er å begrense tiden i sterk sol. Vi anbefaler å oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet og solbriller, og rikelig med solkrem med høy faktor, sier denne Stender videre til VG. Det meldt mellom 20 og 25 grader på Sør- og Østlandet i pinsehelga, kaldere ellers i landet og muligheter for regn. Når det gjelder værutsiktene her hos oss for pinsehelga, så kan vi få se litt sola utover ettermiddags og delvis kveldstid, og det meldt opp mot 17 grader. Og så har vi nevnt det meldt litt regn første del av dagen i morgen, i hvert fall utover morgenen og tidlig formiddag. Ellers det skyet og delvis skyet vær i horisonten, ifølge oversikten til Meteorologisk institutt. Og da det venter rundt 15 grader på det varmeste, så holder det seg skyet, tidvis delvis skyet, men mest skyet på søndag. Foreløpig det ventet stort sett oppholdsvær da. Så må vi ta med mandagen når vi først ser på pinsehelga. Da det ventet regn første del av dagen, morgenen og formiddagen, og foreløpig i hvert fall enn så lenge stort sett skyet oppholdsvær utover ettermiddags og kveldstid, sånn som det ser ut foreløpig. Kan jo endre seg langtidsvarslet deres. Vi skal slippe løs, skal vi se her, hvis teknikken med oss, Øystein Greni og kompani. Musikk.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Lunsjemiddagssentralen kanskje byens største varmattbuffé hver søndag. Og I pinsen får du varmattbuffé både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen I Spannaveien.
2: Tekva Haugesund rykker rast ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
3: Bli med I jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
4: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Mølle Bil, Haugesund.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag I Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film I Kino 77. E-adressa, mange opplevelser. Velkommen til 77.
0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakerøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere I butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakerøyna.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Ravo sommerspiller på Vangenfestivalen i Haugesund i sommer, og her hos oss skal det litt senere handle om en festival som arrangeres nå til helger, og som sørger for veldig mange tilreisende til Stord. For der arrangeres håndballfestivalen, og det skal vi komme tilbake til med festivalsjefen på tråden rundt klokka 9:30.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Men nå er det straks tid for nyheter.
5: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole er ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Det er en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det er en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte, forteller kommunalsjefen for oppvekst og kultur, Bjørn Andersen. Det var en kollisjon med en ATV og en lett motorsykkel involvert i Sauda i Birkelandsveien i går kveld. Det var 4 personer involvert, 2 på motorsykkelen. En jenta i 10-årene ble tatt med til sykehuset for sjekk, men det ble ikke meldt om alvorlige personskader. Og politiet opprettet sak, rapporterte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Det ble noen kanselleringer og forsinkelser i flytrafikken utover gårsdagen som følge av tåka. Tåka letta igjen utover kvelden, sånn at de siste flyene til SAS, Norwegian og videre kunne lande. SAS sitt siste fly med ankomst klokka 10 landet litt før klokka 12:30 i natt, og morgenflyet deres med avgang klokka 7:15 ble utsatt til klokka 8:30. Og det blir ekstra ferjeavganger i samband Arsvågen-Mortavika i dag i forbindelse med pinsehelga mellom fjordene. Det blir da utover ettermiddagen og kvelden fra klokka 1 til klokka 10 i kveld, og da blir det avganger hvert 12. minutt fra begge sider. I ekstra ferje vil også gå i sambandet på mandag i samme tidsrom, og på søndag vil de ha lørdagsruter. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
6: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Nå venter stort sett oppholdsvær utover dagen i dag. Morgendagen byr på litt regn, og så venter stort sett skyvær foreløpig på søndagen og regn første del av mandagen. Sånn ser pinsehelga ut foreløpig. Dagen i dag, altså skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær, og opp mot 17 grader på det varmeste. Sørøstlig bris opp i frisk bris på kysten. I morgen starter dagen med bygevær. Lørdag morgen meldes det nå at OE uttrykt for torden. Ute vidt med dagen ventes det litt regn i indre strøk, ellers stort sett skyet oppholdsvær, og vi får sørlig bris, til dels opp i liten kuling på kysten i morgen.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
8: Dette er din morgen. Radio 100.

0: Kaisers. Dine gamle dager er nå, 11 minutter over 9 er klokka blitt, og det er mange som skal innta Stord i helga. Stord håndball, arrangørklubben for håndballfestivalen på Stord, stiller selv med 61 lag, men det er ikke gale antall lag fra Åkra IL, som nok er den lokale klubben som stiller med flest lag, for de har totalt 46 påmeldte lag til festivalen. Men det er mange lokale klubber som skal til håndballfestivalen Tradisjonen Tro i helga, hvor vi skal ha en opplading til festivalen, som har satt ny påmeldingsrekord her om ikke så alt for lenge.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så mens vi kobler opp festivalsjefen Bjarte Eppland i Stord håndball, får med deg den nyeste til VAMP.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
5: Mer info enn foreningen.no.
6: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
7: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
9: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
10: Din morgen på Radio 102.
11: Og det er mange som skal innta Stord i helga, for det er klart for den tradisjonsrike håndballfestivalen på Stord, som har satt ny påmeldingsrekord. De er godt over 470 påmeldte lag til festivalen i helga, som altså er for lag fra 6 til 16 år. Festivalklubben, ja, festivalarrangøren selv, Stord håndball, stiller med 61 lag, desidert flest, men ja, relativt tett på, finner vi Åkra IL med totalt 46 påmeldte lag, så det er flere lokaler som stiller med flere lag, som Nord og Rival og ja, Stegaberg, Svejo IL, det er mange på kartet, blant de påmeldte til den store håndballfestivalen på Stord. Og nå er det altså 8 timer og 48 minutter til det åpne. Vi har slått på tråden til festivalsjef Bjarte Eppland i Stord håndball. Føler du at dere har sånn tålig grei kontroll nå, før dere åpner i dag?
12: Ja, vi synes da, det er jo kaotisk. Vi har jobbet beinart i lang tid, og har heldigvis med oss fantastisk mange flinke og de

0: integrerte personer som har sine ansvarsområder, så for da om det litt kaotisk, så føler man at man i ruta og har kontroll.
1: Ja, for hvor lang tid i forveien begynner planleggingen for dere?
0: Nei, altså det som sitter i arrangementskomiteen, som en 22 stykker, begynner i oktober og jobber frem til i dag. Og så vi jo to på administrasjonen og litt ledergrupper som holder på litt i forkant av dag. Så det nå avslutter vi nå i neste vek, og så begynner vi å se frem til neste festival igjen.
1: Ja, det såpass. Men jeg ser oversikten på nettsidene deres, det altså 477 påmeldte lag. Hvor mange folk snakker med, forventer dere til festivalen?
0: Ja, nei, altså vi har over 4100 deltakere, som er jo en flott og stor bukett, og så har vi jo med veldig mange små, altså yngre lag, som igjen genererer jo møte foreldre og familie og venner som man ser på. Så det, vi kan jo lett legge til en del tusen igjen som kommer og blir med på festivalen denne helgen. Da. Så da, det er utrolig flott å ta imot alle de glade tilreisende, men også lokale personene som er med og deltar.
1: Stemmer det at det er det 35. året dere arrangerer festivalen?
0: Ja, det er det. Så det er jo blitt en lang, lang tradisjon. Og veldig gøy også at vi på en måte har i stor grad klart liksom å holde rammene for sånn som vi startet for 35 år siden. Samtidig som jeg håper og tror jo og mener at vi klarer å utvikle festivalen litt fra år til år. Da. Ja.
1: Hva tror du er suksessoppskriften der som gjør at dere har mange påmeldt hvert år, men nå klarer i tillegg å sette ny påmeldingsrekord?
0: Nei, altså tilbakemeldingen vi får er at det er viktig for deltakerne at vi klarer å ha en samlet turnering, altså at det er mest mulig på en plass. Det er utrolig viktig for oss, og derfor er det utrolig gledelig at vi i år også nå inntar ishallen som er ny for første gang. Der får vi fire baner, vi har lagt ut 3000 kvadrat med golf, inndørsdekke. Bare opp imot 200 timers lunad bare for å legge ruller det ut, så det er klart det er viktig, og så får vi også gode tilbakemeldinger på alle de blide dunadsfolkene, og det er jo veldig kjekt å høre at folk blir tatt godt imot, så det er sånne viktige tilbakemeldinger vi får, som vi prøver å holde høyt at vi fortsatt skal levere fremover.
1: Ja. Hvordan får dere dette til å gå rundt? En ting er jo logistikken med over 1100 kamper som skal spilles, men så skal du ha dommerart av alt, og så har du hele apparatet rundt alle frivillige som skal i aksjon. Hvordan får dere det til?
0: Ja, nei, det er et godt spørsmål, og det er jo absolutt noe som jeg er veldig stolt av at vi klarer å få til. Det ligger jo i menneskelige ressurser som er flinke og har dedikerte områder de jobber med, som står på i lang, lang tid, men ikke minst selvfølgelig også tar litt timer under turneringen. Og så tror jeg det ligger i kulturen, det ligger i klubben, men også i samarbeidspartnerne våre. Vi har også med oss andre, altså vi kjøper jo tjenester av andre frivillige lagorganisasjoner som også er med og bidrar, enten med parkeringsvakt eller vakter på skoler og den biten, som også er med og har si inntekt og en viktig inntekt for drift og deres igjen. Så det er et svært, svært lag som står på. Ja, så det er litt viktig å understreke.
1: Og så er det jo altså innsjekk i dag fra klokka 2, men det er jo da særlig i morgen programmet for alvor starter når dere skal gå i festivaltog. Det blir tydeligvis et enda større tog i år. Hva forventninger har du til morgendagen?
0: Nei, det er jo like rørende for hvert år å se alle de blide barn og ungdommer, men også voksne som nærmest topper utkledning og et revolusjonærtog uten like. Så det er utrolig flott å se der klubber har jobbet sammen, eller lager jobber sammen, eller voksne folk har strikt seg for å så er det klart se bra ut og lage liv og røre i toget. Da. Og det er veldig, veldig gøy å se alle de flotte barn og unge og voksne som som ser at de synes det gøy, rett og slett, med tog og åpning, og så det å snu seg rundt og begynne på kampene etterpå.
1: Mm. Hvor det dere innkvarterer alle overnattingsgjestene i år da?
0: Ja, nei, vi har en 16 ulike plasser der med innkvarterer spillere og lagledere. De er fortalsvis skoler. Så vi heldige at vi har en kommune som åpner opp skolene for oss, samtidig med Vestland Fylke i forhold til videregående skoler. Så vi har de på skoler i nærområdet, og så har vi også skoler som er en 10 minutter unna. Så igjen gjør at vi har gode bussforbindelser mellom de som bor litt lenger ute, men at det skal være enkelt å komme inn og være på festivalområdet. Da. Så har vi litt dommere som også er på, ja, mellom andre Emma Sunderland og andre plasser. Så det er litt spredt rundt, men gode plasser der folk ligger på, i all hovedsak på luftmarasset.
1: Mm. Og så begynner kampene i kveld fra klokka 6, men det er i morgen, det er den offisielle åpningen i Leirvik, og da er det jo først dette festivaltoget som går til torget, og så er det åpning av festivalen på scenen på torget klokka 12. Men kan fortelle litt om dette programmet som dere byr på gjennom helga?
0: Ja, nei, det helt riktig som du sier. Da det festivaltog i morgen, etter en har spilt kamper i kveld, og så begynner vi også på en 7 baner i morgen tidlig førkant av festivaltoget. Åpning på toget, der blir det smekkfullt med folk. Og så er vi opptatt av at vi også ikke bare skal være i håndballturnering, så vi er opptatt av at vi skal være vel så flinke og gode på fritid og utenfor banen. Skaper gode minner også der, så vi har et rikt fritidsaktivitet da, både for små og ungdommer. Det er fra hoppeslott og hårsminking til diskotek, og så topper vi da i år med en konsert med Tobias Steen i ishallen søndagskveld. Så da følger vi opp hallen der, 4400 folk er deltakere som skal få lov til å høre konsertet, og der gleder vi oss voldsomt til.
1: Ja, som dere skriver på nettsidene til festivalen, Stords egen spillemann, er det som skal
0: ha konsert. Ja, nei, det er riktig, og det er vi jo veldig glad for at vi klarte å få han til å komme her, noe vi jobber med lenge i høst, og så klart, han har jo ikke blitt mindre attraktiv etterpå, så det var et veldig stort drift for mange som har lyst til å kunne se og komme. Vi skulle gjerne slippe inn enda flere, men klart med forhold til plassbegrensninger som er i hallen. Og så er vi først og fremst veldig glad for at vi kan slippe inn alle deltakerne som er lager konserten for, da. Selv om det er mange andre, derfor veldig mange daglig folk som har lyst til å se om det er muligheter for å få billetter som vi dessverre måtte si nei til.
1: Ja, ja, så det var en suksessbooking.
0: Ja, vi opplever, ja. Det er jo 10 av 10 da, og det er klart akkurat nå så er det jo få, i hvert fall lokater, som favner så bra, både på de yngste og ungdommer, men også voksne. Da. Jeg synes jeg har vært en veldig rett person som kommer med band. Ja.
1: Ja, har de nok grei oversikt i de ulike klubbene som skal avgå til festivalen, men har du noen sånne praktiske tips på tampen her nå?
0: Ja, nei, det er klart at det er jo litt, vi vet jo at det er innfartsårene i dag til Øyo, både fra nord og fra sør. Det er jo bra med biler som kommer, så det å være å komme ut i litt god tid og kjøre forsiktig og ta det med ro, så løser ting seg, det vet vi. Og så skal vi være her og svare på spørsmål så godt vi kan utover i turneringen også, men jeg tenker at jeg har litt ekstra tid, og så finner en parkering og en kommer frem i tida. Ja.
1: Mm. Og så må vi jo nevne Åkra IL, som altså skal delta med 46 lag. I fjor stilte de vel med 47 lag og ble premiert med en sjekk på 10 000 kroner og kåret til beste klubb i fjor. Ligger de godt an til den kåringen i år?
0: Ja, nei, det er klart. Det er jo tvilsomt det har blitt, og det blir jobbet utrolig godt i Åkra sånn fra mitt ståsted, uten til fra. Vi er utrolig glade og takknemlige for at de har lyst til å komme år etter år til oss. De bruker turnering og øver på en klubbygging med å bygge relasjoner i prosess av lagene. Vi er veldig glade for at de kommer og legger til rette for at de og de andre klubbene skal ha det best mulig. Og så er det klart, sportlig sett også, så har de mange lag, men det er ikke bare mange, men vi ser jo at de også blir flinkere og flinkere, og det er jo gledelig å se. Så både oss fra Stord og andre lag rundt skal få brynt seg i år også mot Åkra-lagene, det er jeg helt sikker på.
1: Jeg får si takk til festivalsjef Bjarte Eppland, og så er det jo foruten Åkra IL, så er det jo Kopparvik, Veavågen, Avaldsnes Nord, Rival, Stegaberg, Svejo, Ølen, Sauda, Skånvik, Solid, Stord håndball selv, selvsagt, Kvinnerad, Fitjar, Odda, blant de påmeldte klubbene som stiller med flere lag, og det skal altså spilles 1169 kamper totalt, både i dag, lørdag, søndag og mandag. Og her igjen, Stords egen spillemann Tobias Sten med Heimakjær.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
6: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.
7: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
9: Dette er din morgen.

0: litt av et verk. Elton John og store, nydelige Tiny Dancer. Ute ved morgenkvisten har jeg jevnt og trutt rydda mailer inn i fredagstrekning-inboxen vår, så den fylles greit opp, men den blir aldri full. Det veldig fint. Så hvis det noen du har lyst til å melde på i trekningen, som vi skal ha mellom klokka 10 og 11, da med tradisjonen tro, del ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag, er det bare til å komme med det. Få det gjerne gjort før ja, for 10 over 10, så er du sikker på å få det med til trekningen. Du skriver i så fall en bursdagshilsen og legger ved telefonnummer til de som har bursdag og sender det til oss, og så blir hilsenen uansett lest opp. Når alle hilsener er lest opp, blir det trekning til slutt, og det er en vinner som stikker av med hele bursdagspremiepotten, og de får beskjeden på direkten. Vi slår på tråden til de på direkten. Så husk å legge ved telefonnummeret hvis du har lyst til å få de med i trekningen også, og så trenger de ikke være rundt dag for at de skal ha muligheten til å stikke av med bursdagspremiepotten vår, men de må ha bursdag i dag for å kunne være med i trekningen. Så skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummer deres og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, så er det altså mellom klokka 10 og 11. Alle hilsener blir lest opp, og så er det trekning til slutt.
1: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
2: Mer info nforeningen.no.
3: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
5: Du savner måten du så på meg før.
4: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
6: Skuddebygg, Skuddefriseri, Skuddnes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
7: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
8: Fotball på radio.
9: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30.
10: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
11: Din morgen på Radio 102.

Albumet deres i 2001, Last Night av The Strokes, som skal slippe ny musikk i sommer. I slutten av juni kommer de med et album som skal hette Reality Awaits. Nå til noen som har en fin sommer foran seg, og flere spillejobber i vente. Bandet Fyk fra Imsland, som skal spille på blant annet Ankerfest på Bømlo, Blusen i Skånevik, Rutsen i Vikedal. De skal til Åkra i starten av august på Hagen 24. Det er litt av festivalplakatene som de er oppført på. Vi følger oversikten på deres sosiale medier. Vet de skal spille på Bergs bakårsfestival ifølge festivalplakaten deres. Her er de med sin nyeste Fyk og Annie.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Beigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
7: Radio 102.
8: Så med deg Tracy Ullmann her nå, før vi tar en runde på nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole er ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Dette er en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det er en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte, forteller kommunalsjefen for oppvekst og kultur, Bjørn Andersen. Det var en kollisjon med en ATV og en lettmotorsykkel involvert i Sauda i Birkelandsveien i går kveld. Fire personer involvert, to på motorsykkelen. En jente i tenårene ble tatt med til sykehus for sjekk. Det ble ikke meldt om alvorlige personskader, og politiet opprettet sak, rapporterte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Så ble det noen kansleringer og forsinkelser i flytrafikken i går som følge av tåka. Tåka lettet igjen utover kvelden, slik at de siste flyene til SAS, Norwegian og Widerøe kunne lande. SAS sitt siste fly med ankomst klokka 10 landet litt før klokka 12:30 i natt, og morgenflyet deres med avgang 7:15 ble utsatt til klokka 8:30. Så blir det satt inn ekstra ferieavganger i samband med Arsvågen-Mortavika i dag i forbindelse med pinsehelga mellom Fjordein. Det blir da utover ettermiddagen og kvelden fra klokka 1 til klokka 10 i kveld. Da blir det avganger hvert 12. minutt fra begge sider. En ekstra ferie vil også gå i sambandet på mandag i samme tidsrom, og på søndag vil de ha lørdagsruter. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepene siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Meldes i dag om sørøstlig bris, opp til frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I morgen som ventes det med sørlig bris, til dels liten kuling på kysten. Det blir enkelte regnbyger, til og med uttrykt for torden på lørdagsmorgen. På ettermiddagen så er det ventet litt lettere vær.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Last on You ifra artisten som kaller seg for LP, heter egentlig Laura Pergolesi, som er amerikansk singer-songwriter ifra New York. Jeg aner vel at det er kanskje noen italienske aner ut og går i form av det etternavnet. Det er fredag, klokka har passert 10:10.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi skal ta med oss, før vi sjekker temperaturen, Jane Wiedelin og Rush Hour. Da er vi tilbake igjen på 80-tallet.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spennaveien.
2: Hjem og Fix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smøsene eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

0: om Elvis Presley's A Little Less Conversation. Det fredag, det betyr at det litt bursdagshilsener i emning. Vi kan jo starte med at vi vil gratulere Trym Karoljøsen med 20-årsdagen i dag. Kjekt at han kan få litt ekstra oppmerksomhet denne dagen. Det tante Irene som har sendt oss den meldingen, og han får også masse hilsener fra tante og onkel i Havnaveien. Trym Karoljøsen som har 20-årsdag i dag, altså, og mammen sender også store hilsen. Gratulerer så mye med dagen, Trym. Hilsen fra mamma, som det står der, og Elida hiver seg også på med hilsen til Trym på dagens dato. Så det en hilsen der Solveig og Eirik har lyst å gratulere mamma og svigermor Marit Årse Larsen med 82-årsdagen. Håper du får en fin bursdag, og at den toppes med kake og blomster. Vi ses på Egon i kveld. Masse hilsener der, altså, fra Solveig og Eirik. I dag ønsker jeg å hylle min mann Odd Geir Bjelland. Han fyller nemlig 74 år. Du er både handy ute og en kløpper på kjøkkenet, sett bort ifra oppvasken, som det står i parenteser. Du er også god med dine barn, svigerbarn, barnebarn og alderbarn, og vi setter stor pris på deg. Gode klemmer får du ifra Ingrid, og det er altså Odd Geir Bjelland. Og han får også hilsen her, der det står hilsen til vår kjære pappa, svigerfar og bestefar, far, et ekte ja-menneske som elsker å samle familie og venner rundt mat og gode stunder, og som blir glad når andre har det bra. Gratulerer med dagen din, vi håper på fredagskaker. Hilsen ifra Sissel, Christian, Mathea og Geir, som har sendt denne hilsen. Man tar også med en hilsen der det står hipp, hipp, hurra fra Bjørn Tore Ytraland, som følger 36 år i dag. Håper du får en superfin dag. Gleder oss til å feire deg i kveld. Hilsen får du ifra flokken din.
1: Gratulerer med dagen. Radio 102.
0: Og så skal vi ta med oss ny og lokal musikk. Paul Hansen kommer her med sin Fri.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
2: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.
0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

Til tross for at det ikke er akkurat kjempesolfullt, så er det en advarsel om kraftig UV-stråling i dag på grunn av tynnere ozonlag og sol. Og så advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i Norge, og spesielt i Sør-Norge gjennom, ja, fra i dag og egentlig gjennom hele helgen. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen. Indeksen går til 11, og det blir anbefalt solbeskyttelse fra og med 3 på denne skalaen. Men indre strøk av Rogaland opp i det dobla av det, altså, i løpet av dagen i dag. Så da får du smøre deg med solkrem, til tross for at det kanskje ikke er så veldig mye sol, så er det i alle fall veldig sterk UV-stråling i dag og gjennom helgen.

0: just like a song when we were young. When we were young og Adele. Vi tar med oss noen hilsener til. Vi ønsker om, eller jeg ønsker å gratulere min kjære søster Lilian Førland med dagen i dag. Gleder oss til å komme i kolonihagen i dag og feire deg. Det er en stor klem som Lilian får fra søster og Helga. Så skal vi se. Styreformann i Avaldsnes Brygge har stor dag i dag. Oddgeir Bjelland, han steller så fint hos oss, har omsorg for alle her. Og det er stor hilsener fra naboen som ønsker han en fin dag. Og Oddgeir Bjelland får hilsen her fra klemma fra oss i gamla Smio, som det står. Min kjære pappa og vår bestefar Oddgeir har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen.
1: Gratulerer med dagen.

0: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festivitet.no eller billettlykker på festivitet.
1: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
3: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
2: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
3: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
2: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
4: Mer info enforeningen.no.
5: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
6: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
7: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
6: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
7: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
6: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
7: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
8: Ja, skal vi se om vi klarer å nå et bursdagsbarn da, for gjøre et lite forsøk. Det er jo alltid et sjansespill, men det hender jo at vi når folk, eller hender som regel, så klarer vi faktisk å nå dem vi prøver å ringe, men akkurat nå. Hallo, er det Oddgeir?
9: Ja, det er det.
8: Gratulerer med dagen.
9: Jo, takk for det.
8: Det er Tor Magnar, Radio 102, som ringer deg.
9: Oysan.
8: Oysan, ja.
9: Så... Ja, det er så langt.
8: Aha, ja. Det rykter seg overalt, Oddgeir. Oddgeir Bjelland med bursdag. Hvor gamle blir vi, Oddgeir?
9: Det er alt for gammelt, men det er 74, det står i papirene.
8: Ja, sier du det? Tviler du på det? Ja.
9: Av og til, når jeg skal jobbe, så kjenner jeg at jeg er 74.
8: Ok, ja.
9: Men det er sånt.
8: Ja. Men jobber du nå, eller hva holdt du på med når jeg er avbryting?
9: Nei, jeg sluttet litt sent da, så jeg ble gått pensjonsalder nå. Men jeg jobber, hjelper barnebarn, og hjelper bror, og hjelper det ene og det andre, og så er jeg sånn en... halsarve, så hjelper man på et borettslag på Avaldsnes Brygge.
8: Ja,
9: det er lett. Det er alltid noen som trenger noe, så må du stelle det ute, så det er egentlig like travelt som når du jobber.
8: Ja, hva var det du jobbet med når du hadde, før du pensjonerte deg da?
9: Ja, siste jobben jeg drev i mange år et bilverksted oppe på Raglabjør.
8: Ja.
9: Det, ja da.
8: Ja. Så det kan, nok, da kan du skru...
9: Ja. Ja, det har jeg gjort et helt liv.
8: Mm-hmm. Hva tenker du om, nå når alle skal ha seg elbiler? Er det noe å skru på der, eller?
9: Nei, det liker jeg ikke. Det er noe unnskyld uttrykk i franskap. Men det er jo tider som jeg kjører igjennom, men jeg må jo le litt når de... Jeg så jeg skal ikke få si firmanavnet der, men det, ikke, det går ikke utover deg der, men det sto... Det var en tur nord i byen på Kvala, ja. Tøppelplassen, og der stod det to svære lastebiler på lading med et stort dieselaggregat som brølt, og så av og til så skjønner jeg ikke helt opplegget, men...
8: Nei, det er ikke alt vi skal forstå. Da.
9: Nei.
8: Men du, Oddgeir, jeg har fått noen hilsener her. Den første som tikket inn her, der står der i dag ønsker jeg å hylle min kjære mann, og da aner du vel kanskje hvem det er?
9: Ja, jeg var bare i kona, men det er greit nok.
8: Ja, det er Ingrid som skriver at du er både handy ute og en kløpper på kjøkkenet, men du skriver parentes bortsett fra oppvasken.
9: Ja, det kan jeg skrive under på, men det andre er jo vi er veldig, veldig flinke selv på kjøkkenet, så
8: okay.
9: Det hender at jeg er borte av og til.
8: Ja, akkurat. Jeg setter så stor pris på deg, sier i alle fall Ingrid i den hilsen. Og så er det en som heter Sissel, som sender hilsen til deg, Sissel, Christian, Mathea og Geir, og her står der hilsen til vår kjære pappa, svigerfar og bestefar, som har bursdag, tekta ja-menneske som elsker å samle familie og venner rundt mat og gode stunder, og som blir glad når andre har det bra. Gratulerer med dagen, står der ifra den gjengen.
9: Jo, det var flott.
8: Ja, og som du var inne på her, styreformann i Avaldsnes Brygge, Oddgeir, har bursdag i dag. Han steller så fint hos oss og har omsorg for alle her. Vi ønsker han en fin dag, og her er det naboen som har signert, uten at de vet hvem det er, men det gjelder kanskje, det er kanskje flere av naboene som slutter seg til det.
9: Ja, det er for en, det var jo godt.
8: Ja.
9: Neida, men en kjekke gjeng.
8: Ja. Og så er det en hilsen her også, det der står min kjære pappa og vår beste, beste far har bursdag, gratulerer så mye med dagen. Gode klemmer fra oss i gamle Smio, som det står.
9: Ja, da, det er jo mellomst av dotteren min, det er oppe i bakken her, vi bor oppe der jeg har vært det Smia i sin tid, så derfor kallte vi den for Smia, men det var kjempekjekt.
8: Ja. Du, er det noen spesiell bursdagsfeiring som er planlagt, eller hva?
9: Nei, det blir vel sånne etog, så 17. mai og dette her, jeg er irritert på, jeg kommer så tett opp til 17. mai.
8: Men ja, sant, ja.
9: Vi prøver også å gjøre det, men jeg håpte på grilling, men vi blåste vekk i dag.
8: Ja, det er ikke helt...
9: Man finner på noe annet.
8: Ja. Ja. Men uansett, Oddgeir, vi har en liten overraskelse til deg med å bare høre her.
9: Ja, det er det. Happy birthday
10: to you. Gratulerer med dagen. Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, frykkorg og konsertbilletter her på 102.
11: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
12: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkake på dagen din.
13: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
14: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg to billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
8: Nå slipper du å bake, Oddgeir.
9: Ja. Jeg må sikkert gjemme baderomsvekter, tror jeg. Kakao.
8: Bare ta,
9: ja, det var kjempeflott.
8: Bare ta ut batteriene, så ordner det seg.
9: Ja.
8: Du, Oddgeir, hold linje litt, så skal meg og deg ta detaljene sånn etter hvert, og så skal vi ta med oss Tobias Sten videre her på 102 med låten som heter Hånd i håndet.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Colin Carter og Every Little Thing. Men kan jo bare minne om at neste fredagens dato er med 29. Så kjenner du noen som har bursdag 29. mai, så kan du allerede nå tipse oss om det. Vi tar med oss musikk fra Chris Holsten, Smile i ditt eget speil, før nyhetene.
1: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt, da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autoplus, Haugesund og Sunday.
7: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det skal spilles over 1100 kamper på Stord i helga, hvor det kommer mange tilreisende i dag. Håndballfestivalen har satt ny rekord i antallet påmeldte lag, over 470.
2: Vi har over 4100 deltakere, som er jo en flott og stor bukett. Og så er vi veldig mange små, altså yngre lag, som igjen genererer jo møte foreldre og familie og venner som vi ser på. Så det, vi kan jo lett legge til en del tusen igjen som kommer og blir med på festivalen denne helgen. Da. Det er utrolig flott å ta imot alle de glade tilreisende, men også lokale personene som er med og deltar.
1: Det sier festivalsjef Bjarte Eppland i Stord Håndball. Arrangørklubben selv stiller med 61 lag, Åkra IL med 46 lag, og det er mange andre lokale lag som er påmeldt. Festivalen arrangeres for 35. gang. We Bake It åpner på Sandvikvåg ferjekai langs E39 i starten av april, med bikke snart 800 000 i omsetning på den drøye måneden vi har vært åpen. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og driften går rundt, kan Tormod Pauli fortelle. Planen var å satse mest på dagsferske bagetter, men det er boller det har gått klart mest av. Rundt 600 boller i snitt daglig. En dag det var langkø på ferjekaien tok det helt av, kan han fortelle. Da solgte de 1250 boller. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole er ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Dette er en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det er en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte, forteller Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur. Og det blir ekstra ferieavganger i samband med Arsvågen-Mortavika i dag i forbindelse med pinsehelga mellom Fjordein. Det blir da utover ettermiddagen og kvelden fra klokka 1 til klokka 10 i kveld. Og da blir det avganger hvert 12. minutt fra begge sider. En ekstra ferie vil også gå i samband med på mandag i samme tidsrom, og på søndag vil de ha lørdagsruter. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Fem mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for 3 måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det er på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA er nå offentlig. Den peker på at demokraten ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Muligheter for litt regn utover formiddagen, videre utover dagen skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær, sørøstlig bris opp I frisk bris på kysten og opp mot 17 grader.
6: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Savage Garden og Truly Medley Deeply på Radio 102. Da vi tom for kaka, blomster, fruktkorg og konsertbilletter, men fylle opp børsdagspremiepotten til neste uke. Takk til Tom Magnar.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og han kan du høre igjen i morgen, utover morgenen og formiddagen i din lørdag. Nå skal vi fylle formiddagen med masse god musikk. Som vanlig blir det stort sett bare musikk det handler om. Jeg er litt å stå utover her, frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Snart kan du høre Madeleine, som blant de som står på festivalplakaten til Vikedal Roots Music Festival i sommer. Madeleine Stensrud, som heter. Henne hører du snart, etter Clean Bandit og Sara Larsson her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

mot himmelen, som det blir med Madeleines versjon av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen på Radio 102. Madeleine som booket til Rutsen i Vikedal i sommer. Vi skal til 80-tallet med Shalimar her nå, så skal du få Madcon med en coverversjon om litt. Den versjonen tror jeg du kjenner godt til. Da skal vi tilbake

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lav!
3: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
4: Skal slippe til noen representanter for Jersey Shore-liden på 70-tallet her nå. Looking Glass, Brandy, You're a Fine Girl.

Godestep Silk Sonic på Radio 102 og Leave the Door Open. Cranberries står for tur, en veldig fin sak fra Day, When You're Gone skal du få opp, og så skal vi innom B-list opp her på Radio 102, en av låtene vi spiller mest om dagen, og da skal vi slippe til Bella Cape.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
2: Hardanger står nå I full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom I ukedagene, midt I hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer I Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på I dag på autvik.no.

I love it, I love it, I love it fra Bella Kay. Chrissy Hynde og hennes Pretenders hører du snart, men nå blir det først et fullkomlig kaos når vi slipper løs Bokas Bossorkester.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Kraftsparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste på
2: hjernen! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Carly Rae Jepsen på Radio 102. Det er snart tid for nyheter, og litt senere skal det handle om lokale André Hustorp Nesheim, som skal i aksjon i semifinale i TV2-serien The Voice i kveld. Det kommer tilbake til. Egil sjekket status hos han i går, men det blir det mer om litt senere. Nå, før nyhetene, ta med deg Genesis.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det skal spilles over 1100 kamper på Stord i helga, hvor det kommer mange tilreisende i dag. Håndballfestivalen har satt ny rekord i antallet påmeldte lag, over 470.
2: Vi har over 4100 deltakere, som jo en flott og stor bukett. Og så med veldig mange små, altså yngre lag, som igjen genererer jo møte foreldre og familie og venner som vi ser på. Så vi kan jo lett legge til en del tusen igjen som kommer og blir med på festivalen denne helgen. Da. Det utrolig flott å ta imot alle de glade tilreisende, men også lokale personene som med og deltar.
1: Det sier festivalsjef Bjarte Eppland i Stord håndball. Arrangørklubben selv stiller med 61 lag, Åkra IL med 46 lag, og det mange andre lokale lag som påmeldt. Festivalen arrangeres for 35. gang. We Bake It åpner på Sandvikvåg fergekai langs E39 i starten av april, med bikke snart 800 000 i omsetning på den drøye måneden vi har vært åpen. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og driften går rundt, kan Tormod Pauli fortelle. Planen var å satse mest på dagsferske bagetter, men det boller det har gått klart mest av. Rundt 600 boller i snitt daglig. En dag det var langkø på fergekaien tok det helt av, kan han fortelle. Da solgte de 1250 boller. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Dette en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte, forteller Bjørn Andersen, kommunalsjefen for oppvekst og kultur. Og det blir ekstra ferieavganger i samband med Arsvågen-Mortavika i dag i forbindelse med pinsehelga mellom Fjordein. Det blir da utover ettermiddagen og kvelden fra klokka 1 til klokka 10 i kveld. Og da blir det avganger hvert 12. minutt fra begge sider. En ekstra ferie vil også gå i sambandet på mandag i samme tidsrom, og på søndag vil de ha lørdagsruter. De lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
3: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsette, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet i skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp i singlet i protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Muligheter for litt regn utover formiddagen, videre utover dagen skyer eller delvis skyer og stort sett oppholdsvær, sørøstlig bris opp I frisk bris på kysten opp mot 17 grader.
6: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Beyoncé og Crazy in Love på Radio 102. Om en time er Jørgen på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Så skal du få høre fra Egil før det, snart, for vi skal ta med intervjuet han gjorde med André Hustoft Nesheim i går, for han er klar for semifinalen i The Voice på TV2 i kveld, og det skal vi komme tilbake til om ikke så veldig lenge.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. En annen lokal artist, Dea, hører du snart. Det er Silje Bie Helgesen fra Hugesund, som er aktuell med en låt som heter With You på listene våre om dagen. Den får du etter Delillos.

0: sykepleier. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

André Hustoft Nesheim fra Skjold gikk videre i The Voice til semifinalen, så er nå på fredag, og han er den eneste

0: av de fire som har gått videre så langt i konkurransen i år. Gratulerer så mye med semifinaleplassen, André.
1: Tusen takk. Det var jo helt vilt stas når jeg gikk videre og fikk være med helt. Det er jo åtte igjen, liksom. Så å bare være en av de, det er helt... Nei, det har vært helt koko.
0: Ja, og hvordan var det da å bli ropt opp helt på tampen der?
1: Nei, altså, du sier riktig, det var på tampen. De hadde ropt opp to, og da begynte jeg å miste trua der egentlig, der jeg sto. Og så ropte de opp meg som nummer tre, da, og da... Ikke, det blir jo litt sånn blackout hos meg. Det rekner jo helt. Jeg ble kjempeglad og fornøyd og hoppet rundt der og klarte ikke å slutte å le etterpå. Så han Trym, som sto på siden av meg da, når jeg går videre, han sa, nå måtte jeg være stille, for han hørte ikke hva Magnus, som de ropte opp etterpå, sa. Så det var eufori det, altså.
0: Har du feiret det?
1: Ja, vi hadde litt feiring etterpå, så... dagen etterpå, så det var jo så mye, jeg tror jo det var det 21 fra Haugalandet som hadde tatt turen eller noe sånt, og Stavanger da. Så det ble både litt feiring på kvelden og dagen etterpå, så gikk det med noen flasker med bobler, ja. Det var veldig hyggelig.
0: Men nå er det på han igjen på fredag. Det har gått halvannen uke av vel, så det, og hvordan har du forberedt deg? Hva er det som har skjedd nå de siste dagene?
1: Nei, det har jo vært... Det har nok først vært 17. mai, på en måte, som er det som har skjedd i mitt liv. Jeg var jo så heldig å få holde sånn, å være årets taler i meg på 17. mai. Og da måtte jeg jo stå i sånn 20-25 minutter og holde tale og være relativt seriøse i så lang tid. Det er ikke noe jeg er vant med. Så egentlig så har jeg bare brukt den siste uka på å være stresset for det. Men sangen, den føler jeg det har gått bra med. Så dette blir jo på en måte walk in the park i forhold til å stå på Skjold Arena og holde tale, altså. Det må jeg si.
0: Dette oppdraget, fikk du det på grunn av The Voice, eller har det ingenting med det å gjøre?
1: Det tror jeg absolutt er på grunn av The Voice, ja. Jeg ble spurt her tidligere i år, etter det begynte å bli sendt de første opptakene. Så det ramlet inn mye hyggelige forespørsler på grunn av det, og å få lov til å komme hjem og liksom være sånn Skjolda-representant, det er veldig stas. Det er takknemlig for at jeg får lov til å være.
0: Og Skjold Arena, det er jo ikke noen liten plass. Hvor mye folk var der, tror du?
1: Nei, det var nok 100 folk, vil jeg tro. Det var ganske bra med folk. Det regnet jo ikke, så det var en del som var ute. Men det var mye folk som... Det var ikke en ledig stol med et bord, for å si det sånn. Så håndballhallen var full.
0: Og hva snakket du om det i 20 minutter?
1: Nei, det kan man jo lure på, da. Nei, jeg tenkte vel at jeg begynner med det som er nært. Jeg har en oldefar som var krigsseiler. Andreas Dybdal heter han. Han er fra der jeg er vokst opp. Vi bor der som han bodde. Så jeg snakket litt om han, og så fortalte om hva han hadde gjort og livet, og også litt om ting vi skriver på nett, og hvordan man snakker om andre, og om det å ta sjanser, og tørre å ta de mulighetene som kommer.
0: Hva respons har du fått på talen?
1: Jeg har fått veldig mye bra respons. Det var veldig mye hyggelige folk som kom bort etterpå. Jeg har fått en del meldinger. Så nå har jeg til slutt måtte legge den ut nå på nett. På Facebook faktisk. For det var så mange som lurte på om de kunne få lov til å lese den. Så nå ligger den der ute.
0: Du var vel kanskje lettet da når du var ferdig med dette her?
1: Ja, det var ganske lettet da altså. Så nei, det var noen kilo av skuldrene det. Ja, jeg fløy hjem på søndag til Oslo, så da kom jeg liksom, så jeg resatte meg igjen på mandag. Da var det jo rett på prøvedag på The Voice.
0: Ja, hvordan er uka så langt?
1: Uka har vært bra den. Vi startet på mandag, da er det rett inn på studio, eller ut på Fornebu da, det er jo i den gamle flyhallen med spil inn der, gamle flyplassen. Og da hadde vi øving på scenen, og da er det med Ben, og da er det med Ingebjørg, og så spiller vi gjennom et par ganger, og Ingebjørg kommer med tilbakemeldinger, og musikkteamet kommer med tilbakemeldinger. Vi endrer litt på lytting og sånn, for dette her er liksom den ordentlige festen da, til fredag, og legge på hvis man skal ha mer av det i øyrene, eller mindre av det i øyrene, og hva bandet sier, og hva Ingebjørg sier, gå på her, roa ned her, og litt sånne ting. Og så var det inn og finne et kostyme, som de kaller det, klær altså, som man skal ha på seg. Og så på et lite intervju med Siri, som er programleder, og så tar vi opp litt lyd og sånn. Så nei, det er en innholdsrik mandag.
0: Føler du nå at du har vært med på så lenge her nå, at du liksom vet hva det går i og ikke stresser, eller?
1: Ja, man blir jo litt sånn, man blir litt vant til det, på en god måte. For det er egentlig veldig kjekt. Altså, man blir jo tatt så voldsomt på alvor, på en måte. Og det er veldig mye enklere å ta sine egne ting på alvor, når andre også gjør det. Så på meg som ofte kan ha en tendens til å tulle vekk ting, eller altså, bare vitsa litt med ting, og ikke ta alt så bonserøst, fordi jeg synes det kan hende det litt flaut. For jeg kjenner. Så det er veldig deilig at noen andre på en måte setter standarden for at dette er ordentlig, og dette mener med, og alt rundt er jo så proft. Jeg bare synes det er så sjukt stas å få lov til å være i den bobla, da, som det er de ukene der vi har innspilling.
0: Du vet ikke når vi snakker nå akkurat startrekkefølgen her, men det du vet er at det er 3 av dere 8 som går videre til finalen. Hva tenker du om det?
1: 3 er ikke så mange, det tenker jeg om det. Jeg tenker jo at den gjengen som står der på fredag, der kunne alle ha stått i den finalen, og alle er veldig flinke på forskjellige måter. Alle har liksom noe eget med seg. Vi er blitt en ganske... Når jeg var der på mandag, så var det jo sånn, ja, André, du er jo en av de unge på fredag. Så jeg bare, oi, jeg er en av de unge. For det er et ganske voksen felt blitt. Så, nei, jeg tror nå er det bare, ikke flaks, men det er hvem som helst kan få lov til å stå i den finalen. Så hvis det er meg, så er jo det himmel på jord det. Men jeg tenker jo at jeg er veldig fornøyd med at jeg har kommet så langt da.
0: Og låten du skal synge, det har du vel egentlig lovt at gikk du videre, så skulle du synge Vamp. Hva forhold har du til Vamp?
1: Nei, Vamp har jo vært med meg siden jeg var liten. Det er ikke sånn for alle på Haugalanda på en måte. Altså, det startet med 13 humler på en måte, og så har man alltid hørt Vamp. Kanskje særlig liksom før da. Så Vamp har på en måte vært Haugesunds største eksportvare på musikksiden det. Om du ikke teller med Susanne og sånt da, eller Lido. Men nei, jeg har alltid vært veldig glad i Vamp, og sunget og spilt mye Vamp. Og på Bredden da, som jeg nå skal synge på fredag, den har jeg liksom tatt med meg og sunget siden videregående. Og det begynner jo å bli et halvt liv siden det.
0: 2011, da du begynte på Skeisvang, og var Vamp høyt i kurs der?
1: Ja, jeg vil si det. Det var jo sikkert bare meg som sang Vamp da. Eller, nei, det skal jeg ikke si. Men de stod høyt i kurs hos meg i hvert fall. De andre er jo sånn... Det var jo innimellom når jeg prøvde meg på å synge klassisk, og så sang jeg Vamp. Det var liksom det.
0: Ja, og på Bredden, du sier du har sunget mye og sånt, men hva er det med den låten som appellerer til deg?
1: Det er ikke en... så kjente som på en måte Liten Fugl eller Månemannen eller Tirnanoir. Men den er fortsatt en veldig sånn låt som folk har hørt og kan. Jeg synes den har en fantastisk tekst. Det er jo Ingvar Hovland. Det er en flott melodi. Det er Odin som har lagt den. Det er en merkelig blanding om at man blir litt, sånn, man blir litt rørt av den, for det er litt trist, men jeg føler også en veldig sånn, en glad sang på en måte. Det er kanskje noe av det Vamp er gode på da. Synes jeg at de klarer å skrive ting som får man får noen tanker i hodet, og man kan både være glad og trist samtidig. Og det er sånn musikk som jeg liker.
0: Men det å få øve med Vamp før du skal synge Vamp i semifinalen i The Voice, det er ingen selvsagt ting. Hvordan klarte du det, André?
1: Nei, det var helt vilt, faktisk. Det viser seg jo at Ingebjørg er jo kjempegod venn med Vamp-gjengen. Så hun hadde sendt en melding til Øyvind og spørst om de kunne komme inn og hjelpe og eller liksom tipsa om noe å få til noe, og Øyvind svarte ja, og så ble jeg invitert hjem til Øyvind for øving, og så var det meg og Øyvind og Odin som var der, og vi snakket litt om sangen og spilte litt, og Øyvind sa han hadde følt med, og så spilte vi gjennom øvde, og Odin kom med masse gode tilbakemeldinger og tips, så jeg var så starstruck at men filmer det jo litt, og jeg er så rød på de bildene at det skjedde. Det er en opplevelse jeg kommer til å ha med meg for alltid, tror jeg, for det var stort.
0: Ja, får vi se det i programmet på fredag?
1: Ja, jeg tror kanskje det kan dukke opp noen klipp derifra i sendingen altså. Så nei, de var helt fantastiske av meg, og det Ingeborg har vært virkelig, virkelig bra og kjekk med meg altså. Du har, jeg må si, det var et godt valg av henne å ta med meg videre for meg.
0: Og så det dagen da på fredagen. Hvordan skal du lade opp for at du skal få best mulig ut av det?
1: Nei, da kommer jeg jo ut der, og så skal vi gjennom en full gjennomkjøring av generalprøver litt sånn. Og da det jo bare å... Kanskje jeg har en tendens til å være gira og ha litt energi, så jeg må prøve å skru litt ned og spare litt, for det en lang dag. Og så skal jeg egentlig bare kose meg og tenke at jeg sjukt heldig som får lov til å gjøre dette her. Og jeg ikke så nervøs for selve opptreden egentlig. Det jo bare helt fantastisk gøy å få være en del av. Og så skal jeg nyte øyeblikket, og så krysser fingrene for at jeg får lov til å gjøre det igjen neste uke.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
2: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Louis Capaldi som skal til Bergen I sommer. Han blant de som på festivalplakaten til Bergenfest. Ford Rekord står på flere festivalplakater. Nå spilte de for Russen 16. mai I Vangen. Neste ut blir vel Kopervikfestivalen, som I slutten av mai begynner så smått å nærme seg. Det hører de her med dårer.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leir.
3: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

har kalt den country-stjerneskuddet ja, en god stund. Nå må vi kalle den det prisvinnende country-stjerneskuddet etter Country Music Awards nylig gikk av stabelen i Las Vegas, der Ella Langley stakk av med flere gjeve priser. VG skrev at hun stakk av med 5 av de 7 priserne hun var nominert til, blant annet statuetten for årets kvinnelige artist ble med Ella Langley hjem. Det hører her med Tusen Texas.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Sam Fender med selveste Elton John bak pianoet der på Talk to You. Klokka snart ett, da skal du få en oppdatering på nyhetene, og da skal Jørgen få overta. Han blir med deg videre utover dagen her I ettermiddagsrush. Så du får ha en fin dag videre her hos oss sammen med han. Monika heter jeg. Du skal få en skikkelig rockklassiker før det tid for nyheter. Deep Purple og Soldier of Fortune. Hej då!

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det skal spilles over 1100 kamper på Stord i helga, og det kommer mange tilreisende i dag. Håndballfestivalen har satt ny rekord i antall påmeldte lag, over 470.
2: Vi har over 4100 deltakere, som jo en flott og stor bukett. Og så med veldig mange små, altså yngre lag, som igjen genererer jo møte foreldre og familie og venner som må se på. Så vi kan jo lett legge til en del tusen igjen som kommer og blir med på festivalen denne helga. Det utrolig flott å ta imot alle de glade tilreisende, men også lokale personene som med og deltar.
1: Det sier festivalsjef Bjarte Epland i Stord Håndball. Arrangørklubben selv stiller med 61 lag, Okra IL stiller med 46 lag, og det mange andre lokale lag som også påmeldt. Festivalen arrangeres for 35. gang. We Bake It åpner på Sandvikvåg Ferjekai langs E39 i starten av april. Vi bikker snart 800 000 i omsetning på den drøye måneden vi har vært åpen. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og driften går rundt, kan Tormod Pauli fortelle. Planen var å satse mest på dagsferske bagetter, men det boller det har gått klart mest av. Rundt 600 boller i snitt daglig. En dag var det lang kø på ferjekaien, da tok det helt av. Da solgte vi 1250 boller. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, ble da orektor på Håvik. Når Ferkingstad skole ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Dette en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det en effektivisering av driften. Vi kan evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte, sier Bjørn Andersen, kommunalsjef for oppvekst og kultur. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingen i staten, oppgjøret nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
4: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Norheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og videre utover fredagen så meldes det egentlig om oppholdsvær og mulighet til å få litt sol mot kvelden, selv om det har vært en våt morgen og formiddag. På lørdag meldes det om ganske kraftige regnbyer fra morgen av. Da blir det skikkelig vått, men så gir det seg på formiddag tidlig ettermiddag. Søndag vil bli fin med temperaturer på rundt 15 grader og gløtt av sol.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Vegas-bandet Imagine Dragons og deres monsterhit fra 2017, Believer, fikk du der på 102 i det klokka har bikket ett, og det er meg, Jørgen, som har tatt over.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Og med det sier vi takk til Monica, som har følt dere de siste par timene, og så er det ettermiddags rush med meg, Jørgen, som gjelder nå videre utover ettermiddagen frem til klokka blir seks. Mye kjekt vi har i vente, blant annet skal kinobilletter deles ut, vi skal også dele ut noen pizza-kuponger som vi har fått muligheten til, så mye kan vinne til helgekosen og helgeunderholdningen i dag, altså med meg, Jørgen, på 102 i ettermiddag. Rush. Vi skal snart ha musikk av både Madonna og Olivia Dean, men før den tid, Michael McDonald og Sweet Freedom.

0: Edin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
1: Hjem og Fiks har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, Karina her, fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller venngjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 52 80 43 98. 52 80 43 98.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
5: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
4: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
5: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
4: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
5: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.

Britiske Olivia Dean, som hadde sitt virkelig store internasjonale gjennombrudd i 2025. En av låtene som har gått veldig, veldig bra med, det var den du fikk høre der, som heter So Easy. Nå skal vi skru tida litt tilbake igjen og få litt

sommerstemning, selv om været forbi er alt annet enn sommerkvalitet på, så skal vi til Madonna og midten av 80-tallet, Holiday.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BA-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positiv og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no.
4: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

Doubt med Gwen Stefani i spissen og deres Don't Speak, hva dere fikk der på 102 i det. Klokka har passert 13:30, og jeg håper du koser deg sammen med meg, Jørgen, denne ettermiddagen i, ja, men nærmer oss vel slutten av mai, må lov til å si det. Slutten av mai er over, så da føler jeg at vi kan si at vi nærmer oss slutten av mai. Vi skal til Sverige, mener, og til Kent og deres kjærligheten.

0: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
1: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
0: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
1: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
1: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
2: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
5: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.
6: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
7: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Berge Ohm, han slo igjennom som veldig ung, var med på MGP Junior blant annet, men han gir fortsatt ut musikk. Har flyttet og etablert seg i Sandnes nå, gutten fra Skjold. Låtene du skal få høre, den kom ut for en drøy måneds tid siden, og heter Moving On.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Spennende plantesalg har nå fulgt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.

Mr. Blue Sky fikk du der på 102, i det vi nærmer oss nyhetstid, og etter klokka har bikket to, og vi har hatt en gjennomgang over både lokale og riksnytt, så skal vi dra i gang en av konkurransene vi har for dagen i dag, der det er kinobletter som skal deles ut, som vi kjører på med hver fredag her på ettermiddagsrush, eller i ettermiddagsrush med meg, Jørgen. Og i dag så er det en Star Wars film vi deler ut billetter til. Star Wars The Mandalorian og Grudo, som er filmen som det skal deles ut billetter til. Men før nyheter og vi starter den konkurransen der, så skal vi til Drammens gjengen Donkey Boy og deres Crazy Something Normal.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det skal spilles over 1100 kamper på Stord i helga, og det kommer mange tilreisende i dag. Håndballfestivalen har satt ny rekord i antall påmeldte lag. Over 470 er meldt på.
2: Vi har over 4100 deltakere, som jo en flott og stor bukett. Og så med veldig mange små, altså yngre lag, som igjen genererer jo møte foreldre og familie og venner som vi ser på. Så vi kan jo lett legge til en del tusen igjen som kommer og blir med på festivalen denne helgen. Da. Det er utrolig flott å ta imot alle de glade tilreisende, men også lokale personene som er med og deltar.
1: Det sier festivalsjef Bjarte Eppland i Stord håndball. Arrangørklubben stiller selv med 61 lag. Åkra IL stiller med 46 lag, og det er mange andre lokale lag som også er påmeldt. Festivalen den arrangeres for 35. gang. We Bake It åpnet på Sandvikvåg ferjekai langs E39 i starten av april. Vi bikker snart 800 000 i omsetning på den drøye måneden vi har vært åpne. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og driften går rundt, kan Tormod Pauli fortelle. Planen var satsa mest på dagsferske bagetter, men det er boller det har gått klart mest av. Rundt 600 boller i snitt daglig. En dag var det lang kø på ferjekaien, da tok det helt av, da solgte vi 1250 boller. Neste år må noen skoler på Karmøy dele rektor. Rektor på Avaldsnes, Nina Sveindal Sivertsen, blir da o-rektor på Håvik. Når Ferkingstad skole er ferdig renovert, skal de dele rektor med Oddland. Dette er en prøveordning. Vi sparer to rektorstillinger, så det er en effektivisering av driften. Vi skal evaluere etter hvert og få tilbakemeldinger fra foresatte, FAU og ansatte, sier Bjørn Andersen. Han er kommunalsjef for oppvekst og kultur. Og de lokale nyhetene fikk du av Jørgen Kallem Grønningen.
3: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene er dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingen i staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri er kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene er enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det er en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen er at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
4: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Væren vi kan vente oss utover helga er litt varierende. På på lørdag så meldes det ikke så veldig fint. Lørdagsmorgen kommer det kraftige regnbøger. Det blir skikkelig vått, men så gir det seg på formiddagen, kanskje tidlig ettermiddag. Det er litt dårlige nyheter for de som skal ut og løpe sentrumsløpet blant annet. På søndag så vil det bli bedre med temperaturer rundt 15 grader og gløtt av sol.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Du hører på ettermiddagsrush.

0: Robbie Williams der på 102 i det klokka har passert to denne fredags ettermiddagen. En låt rock DJ som har en meget spesiell musikkvideo på YouTube, der Robbie Williams starter vanlig påkledd, men ender opp til slutt med kun skjelettet igjen, og lag for lag så forsvinner både klær og hud fra den kjente briten.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Min om at vi her på 102 snart skal dra i gang en der tidekonkurransen våres, der det er The Mandalorian and Grogu. Vi skal dele ut billetter til en ny film fra Star Wars universet, og så om en drøy times tid så skal vi ta en telefon til tidligere FKH-keeper, nå Watford-keeper, og en av mennene som ble tatt ut i Ståle Solbakkens VM-tropp for ikke så mange timene siden. Nå var vel det 8-10 i går at den troppen ble lagt ut, nemlig Egil Selvik. Han skal vi ringe til om en times tid for å høre hvordan følelsen var når han så videoen med kongen, der hans navn dukket opp som en av de 26 som skal få lov til å reise til USA med vårt herrelandslag i fotball når VM skal spilles til sommeren. Men først av alt så skal vi ha litt musikk fra HGH-band, som frontes av en Sveio-bu. Harald Gudvin Hansen heter han.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre busser rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
3: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

Torbjørn Økland og hans Alt det vi var, som kom ut for noen år siden. Det var vel i 2023 at han slapp soloalbumet Torbjørn Økland.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokken 3:04.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
1: Ja, det er konkurransetid her på 102, og det er da kinobilletter som skal deles ut til en ny Star Wars-film. The Mandalorian and Grogu heter filmen som hadde premiere for 2 dager siden. På onsdag så hadde den premiere, men flust av visninger som skal gå på Edda både i dag, utover helgo og ikke minst i neste uke. Star Wars The Mandalorian and Grogu er en nytt Star Wars eventyr fra Lucasfilm. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer er fremdeles spredt ut over hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjemper for, og for og få hjelp av den legendariske mandalorianske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Det er altså det filmen handler om. 12 års aldersgrense er det, og det er 2 stykker som skal vinne 2 billetter hver her på 102 i ettermiddag. Spørsmålet du må svare rett på, da skal vi tilbake en del år. Vi skal tilbake igjen til starten av Star Wars-æraen og den franchisen. Jeg er altså på utkikk etter hvilket tiår kom den aller første Star Wars-filmen ut, og et hint er at det begynner å bli noen 10 år siden denne første Star Wars-filmen kom ut. Det er altså spørsmålet du må svare på. Send sms til 2077, start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og så ditt eget navn. Til slutt så er du med i trekningen av 2 billetter der, altså 2 heldige vinnere som stikker av med 2 billetter hver. Hvilket tiår ble første Star Wars filmen utgitt? Straks skal vi ha sport her på 102, men først av alt skal vi til Alex Warren.

0: Rapporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I går kom troppen som skal representere Norge under sommerens fotball-VM. Flere overraskelser dukket opp. Blant annet så ble fire spillere fra Eliteserien tatt ut. To av de var nok helt på vippen. Jens Petter Hauge fra Bodølimt og Henrik Falkner fra Viking var blant navnene som ble presentert i den litt spesielle annonseringsvideoen som NFF hadde lagt, der Kong Harald blant annet spilte en stor rolle. For oss lokale så er det vel keeper Egil Selvik som har den største tilknytningen her. Han sto jo i mål og meget godt for FKH i en del år. Nå spiller han i engelsk fotball i Watford. Han har vært et fast medlem av Ståle Solbakkens tropper de siste årene og skal konkurrere med Ørjan Nyland og tidligere Rosenborg-keeper Sander Tangvik om plassen som første keeper. Ellers så var det jo Aron Dønnum da, som kanskje var den som har grunn til å føle seg aller surest på Ståle Solbakken etter uttaket som kom i går. Han ble vraket fra VM-troppen han har vært med under stort sett alle de troppene som har blitt lagt ut under VM-kvalifiseringen. Vi var ikke med i den aller siste troppen som Solbakken tok ut da Norge spilte et par treningskamper. I morgen arrangeres sentrumsløpet i Haugesund. Over 1000 er påmeldt, og det er løpsgeneral Håkon Våga i Haugesund Triathlonklubb godt fornøyd med, men håper alltid på flere, uttalte han til Haugesund Avis tidligere i uka. Klarer vi over 1304 påmeldte til lørdag, er vi veldig fornøyd, sier Våga. Det var nemlig antallet som var påmeldt i fjorårets sentrumsløp. Og fra klokka 9 av i morgen så stenges veiene i sentrum, og så er det Haugesund Triathlon Klubb sitt barneløp som starter det hele klokka 11, før Haugaland Kraft 5 kilometeren starter klokka 12. Elitefeltet på 10 kilometeren starter klokka 1, og hovedfeltet på 10 kilometeren starter 13.20. Og Haugesund Avis, de skal følge løpet tett, så der er det mulig å få alle slags oppdateringer fra sentrumsløpet som arrangeres i morgen. I kveld spilles det lokaloppgjør på Imenco Arena i 3. divisjon. Vard, som spilte uavgjort i et annet lokaloppgjør mot Djerv forrige helg, får besøk av Stord. Kampstart der er 18.30.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsjemiddagssentralen i Spennaveien.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folket på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.
3: Fotball på radio.
4: Toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Torvestad-mannen Rossmann der, og hans nyeste jævel av et liv, som er et samarbeid og samarbeid, men han har i hvert fall med seg Skår, den artisten fra Stord, på, som kor bak i låten der. Rossmann, som har sluppet den låten her, altså som den første liten smakebiten fra albumet Høstmusikk, som skal lanseres i øst, naturligvis passende det, når det er det som er navnet på albumet. Forrige Rossmann-album, det gikk jo meget bra, Peiling på feiling, som kom ut i 2025, så det skal bli godt å få enda mer ny musikk fra Rossmann utover sommeren og høsten.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Gjengen fra LML neste her nå på 102, i det klokka har vikket kvart på tre.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autopluss. Haugesund og Sunday.
6: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Bananarama og starten av 80-tallet, hva med der? Cruel Summer, fortsatt på det blir en Cruel Summer i år. Vi får nå håpe at værgudene i hvert fall er på lag med oss. Det har ikke vært den varmeste og mest solfylte våren, men vi får nå håpe at nå når sommeren nærmer seg at været begynner å smile litt over Haugalandet. Og straks nyheter her på 102, og så nevner at cirka klokka kvart over tre så skal vi ta en telefon til tidligere FKH-keeper, nåværende Watford-keeper Egil Selvik, som var en av navnene på, eller i den norske VM-troppen som ble annonsert i går kveld, og høre hvordan stemningen er hos han når VM nærmer seg med stormskritt.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter nesten 3 år med konflikt ser striden om eierskapet til Skakkesenteret i Etne ut til å være løst. En ny avtale gir Etne kommune 25% eierandel i senteret, mens ungdomslaget Fram får like mye. Etne idrettslag får 15% og karateklubben 11%. Sparebankstiftelsen Etne får en kontrollaksje og sletter samtidig 30 millioner kroner i gjeld. Etne kommune på sin side må ta et tap på 4 millioner kroner. Konflikten har kostet kommunen store summer i advokatutgifter og satt utviklingen av senteret på vent. Avtalen må nå godkjennes politisk. Det skal spilles over 1100 kamper på Stord i helga, og det kommer mange tilreisende i dag. Håndballfestivalen har satt ny rekord i antall påmeldte lag, over 470.
2: Vi har over 4100 deltakere, som er jo en flott og stor bukett. Og så er vi veldig mange små, altså yngre lag, som igjen genererer jo møte foreldre og familie og venner som vi ser på. Så det, vi kan jo lett legge til en del tusen igjen som kommer og blir med på festivalen denne helgen. Da. Det er utrolig flott å ta imot alle de glade tilreisende, men også lokale personene som er med og deltar.
1: Det sier festivalsjef Bjarte Eppland i Stord Håndball. Arrangørklubben stiller selv med 61 lag, Åkra IL stiller med 46 lag, og det er mange andre lokale lag som også er påmeldt. Festivalen arrangeres for 35. gang. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-sone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i 2 luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være 1 bil og 2 personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og været som meldes videre utover dagen I dag, det oppholdsvær og litt sol som kan glimta fram mellom skyene utover ettermiddag og kveld. Ser vi på morgendagen som ville komme noen skikkelige regnbøyer fra morgen av før det på formiddag og ettermiddag vil lette og meldes oppholdsvær og temperaturer rundt en 12-13 grader I morgen lørdag.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush på Radio 100.

0: Katy Perry og hennes Firework der på 102, det klokka har passert 3.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi straks ta en prat med tidligere FK-keeper Egil Selvik om hvordan det var for han når han fant ut at hans navn var blant de som var med på annonseringsvideoen til Norges VM-tropp som ble produsert i går kveld. Selvik er med oss etter litt musikk fra Marlene Kjøsvold.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lørdagssnop er endelig tilbake. 7 lørdager denne våren får du servert lørdagssnopet ditt i festiviteten. Haugesund Teater presenterer Straff eller stjerne, og Liebermann Produksjoner presenterer eventyrforestillinger. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Har du boss, ring til Fransefoss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
7: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
8: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner er Møller Bil, Haugesund.
9: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
10: Radio 102.
11: Ja, og nå er jeg så heldig at jeg har fått med meg en kar på telefonen som jeg regner

0: har blitt klar over at jeg, så lenge jeg skadefri og har en fin form, så, så jeg med i den troppen. Men det jo kjekt å se hvilke andre spillere som kommer med.
1: Ja, for det var jo... Det var, jeg følte det, sånn, det gikk litt opp og ned i sosiale medier, liksom, i forhold til, ja, er det egentlig så stor spenning rundt så mange? Men plutselig når uttaket kom, så var det en del overraskelser.
0: Ja, absolutt. Jeg ble jo så glad litt overrasket selv på noen ting. Men samtidig, det er kamp om beinet, og det er mange, mange gode spillere i... Norge og utlandet, så på en måte kjempe om de plassene. Men ja, jeg ble litt overrasket selv på mange av de.
1: Ja, og er det... Du trenger kanskje ikke å nevne navn, men det er jo noen spillere som har vært med veldig store deler av den kvaliken dere har vært igjennom. Hvordan tror du det er for en type som for eksempel Aaron Dunham nå?
0: Ja, jeg... Jeg hadde tenkt litt på det, hvordan det hadde vært og så de hans gode sånn sett. Men ja, overlansjen er jo såpass tøft da. Og det er jo sånn at kjipt å være i den enden, at du ikke får være med i en VM-tropp. Men samtidig, jeg prøver jo å tenke på det, og det å være med i en tropp og hva jeg kan bidra med. Og så er det jo, alle de spillene som er med har jo så å si vært inne i en landslagstropp før, så man har måttet kjempe til hverandre da.
1: Og så er jo du i en litt spesiell posisjon som keeper, så er det jo sånn at det er veldig ofte i hvert fall en første keeper som er litt sånn fast og bestemt, og hos Norge så har jo det vært Ørjan Nyland i mange, mange år nå. Hvordan er det å vite at på en måte nå når du så nærmet mesterskap og tegnen er at han kommer til å fortsette å være første keeper? Hvordan er det mentalt for deg?
0: Nei, det gir meg sånn som en indre drive og motivasjon. Jeg har jo skatt ambisjoner selv, og ønsker på en måte å være en så utfordrer og på en måte legge fint inn i det da. Men så klart, det er jo han har jo stått de fleste kampene i VM-kvalikken og gjort det godt der, sånn sett. Så kan jeg forstå på en måte det at i en keeperposisjon så er det bare en som får spille, men jeg kommer jo ned i den troppen og ønsker å utfordre og vise hva jeg er god for, så ja, uansett så blir det en veldig fin erfaring om jeg får spille eller ikke.
1: Ja, altså du har jo fått deg seks landskamper i denne perioden når du har vært inne på landslaget. Og du er jo en ekstremt stabil keeper. Hvordan er det som beskjedene du får fra keepertrener Frode Grodås?
0: Ja, det er litt som du sier, at jeg har vært inne og snust på det allerede, og måtte vet hva det går i. Så har jo med et veldig bra keeperteam. Nå har vi så klart med Ørjan vært der lengst sammen, så vi spiller godt av hverandre der, og så har du jo Frodes keepertrener, så ja. Og det er sikkert som sagt med at meg og Ørjan er de som er fremdriver der i den keeper-konstellasjonen. Men uansett om det er jeg som spiller eller det er Ørjan som spiller, så backer vi hverandre opp og er gode kompiser på alle planer egentlig.
1: Ja, det er vel noe som er spesielt viktig i den keeper-posisjonen, at en backer hverandre opp når det er sånn som det er å være keeper.
0: Ja, absolutt. Så det er det samme i klubbhverdag, at du helst vil ha en keepergruppe, så samarbeider godt og ja, pusher hverandre uansett hva.
1: Og så er det jo forhåpentligvis så skal jo Norge komme seg til flere mesterskap, og du er nå en god del yngre enn Nyland, så for din del så er det vel, hvis du fortsetter å levere på det nivået du har gjort, så er det vel kanskje bare et tidsspørsmål før du får muligheten til å virkelig være første keeper.
0: Ja, helt klart. Så for meg så er det egentlig bare å gønne på, som jeg har gjort det alltid, og fortsette å utvikle meg og ferdighetene mine, så vil jeg jo få sjansen etter hvert.
1: Landslaget, det virker jo som en utrolig sammensveisa og god gjeng, som det er skikkelig god stemning i når du har vært inne i den gjengen såpass lenge. Kan du liksom fortelle litt om hvordan er det å være på landslagssamling?
0: Ja, først og fremst så er det jo at altså, når jeg har flyttet til utlandet, så er det jo litt andre kulturer og annet språk, men når du kommer til de fleste, så er jeg på

0: landslaget kjenner det, at det å bare komme sammen med grupper og kan snakke norsk en ting som på en måte gir en god energi da. Litt som du sier, med en sammensvete gjeng som har vært gjennom mye, både fra gode kamper, dårlige kamper, og måtte være litt høyt og lavt, men nå som ting har stabilisert seg så bra som vi har gjort i det siste, så det jo, jeg tror folk gleder seg ekstra mye for å komme på de samlingene og se hverandre igjen da.
1: Hva det som du gleder deg mest når det nærmer seg?
0: Nei, det jo det å spille fotball med gutta egentlig, altså det jo en herlig gjeng, og forholdene jo perfekte og lagt det rette for oss. Samtidig så tror jeg at jeg tror ikke vi gjerne helt klare hva vi går inn til, men tenker på at det er tross alt et verdensmesterskap, og det at vi bort i USA, hvor alt er mye større og litt annerledes enn det vi er vant med her i Norge, det kan jo også være en faktor, og ja, det blir bare kult å se egentlig hele stemningen rundt alt og hele arrangementet.
1: Ja, jeg kjenner jo at jeg får nesten gå seg ut selv her, bare høre det du sier. Det må være helt enormt å vite at du skal være med en del av dette her.
0: Ja, absolutt. Og du merker det også på fans her i Norge, og de du presser, at de er minst like giret som jeg, sant? Så du har jo lyst til å reise over der og kjempe litt for de også, og virkelig en god opplevelse til det norske folket da.
1: Og så er det jo, dere har jo hamnet i det som er blitt omtalt som dødens gruppe, og møtt en av de aller største favorittene i Frankrike. Men før det endte, så er det Irak og Senegal som venter. Hva er mulig for Norge å få til da, først og fremst i gruppespillet først?
0: Ja, jeg tror egentlig alt er mulig for oss selv. Nå er det så klart både Frankrike og Senegal, de erfarne lag når det kommer til at vi har deltatt i mange konkurrenser, både med Afrikamesterskapet, men også EM og VM for Frankrike da. Egentlig for vår del, nå har vi jo hatt veldig, veldig mye medvind i seil, og vi har slått Italia med ganske solide siffer, så jeg kommer gå inn der med at vi kan gi konkurrenser og utfordre de fleste lag egentlig.
1: Tror du nesten at det kan bli tøffere altså mentalt og psykisk enn fotballmessig?
0: Ja, kanskje. Nå har jo ikke Norge, altså vi har jo ingen erfaring på det å være i et mesterskap med landslag og sånn. Men været vil jo også gjerne spille sin faktor, men landslaget har vært på framfot der og ført inn tiltak så skal de hjelpe oss på de arenaene der da. Men uansett så tror jeg at vi kommer til å omfavne hele opplegget bra, og ja, egentlig bare gå ut og spille god fotball.
1: Ja, er det nok, du ser jo at landslaget har gjort en god jobb her i forkant, er det nok spesielle ting som dere har planer om å gjøre for å akklimatisere dere skikkelig og sånt?
0: Ja, vi har jo faktisk fått et opplegg at vi må hive oss inn i badstue i en halvtime hver dag for å kjenne på det og være i varmen og måtte hjelpe kroppen til å måtte håndtere det da. At du måtte ikke komme til USA hvor det er 35 varmegrader og du får palmekjøkken og begynner å trene da. Så ja, egentlig de små tingene der har de ført inn, så skulle vi være med å bidra og hjelpe oss til å på en måte være litt på fremtid og ikke på helt sjokk når vi først kommer over til USA da.
1: Det høres litt smartere ut enn det de gjorde sist når de reiste til USA i VM og trente med svarte søppelsekker på seg.
0: Nei, jeg kan si det. Vi har ikke hatt noen søppelsekker tror jeg det var holdt på, så det er gjerne greit det.
1: For din egen del, så etter du forlot FKH etter 2024-sesongen, så havner du i Watford, og der har du jo vært fast førstekeeper og levert godt. Hvordan er det for deg, og hvordan er hverdagen i Watford for øyeblikket?
0: Jo, hverdagen er fin. Så det er ikke for at vi har skiftet trener litt så ofte enn jeg hadde sett på meg, så har jeg egentlig, altså, under alle trenerne vi har hatt, så har jeg vært første keeper og spilt alle kampene når jeg har vært frisk og raske, og Ja, jeg trives jo veldig godt. Det en fantastisk fotballkultur der borte, og forholdene ligger jo så bra til rette som du kan få det. Så nei, jeg trives kjempegodt med, alt jeg, altså.
1: Nydelig, Egil, og det ingen planer om noe overgang foreløpig, i hvert fall i sommer?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på, for ærlig. Jeg skjønner jo at du fisker, men...
1: Nei, må det, beklager.
0: Ja, nei, det går fint. Men jeg tror vi tar VM først, jeg, og så kan vi se hva ettermeldet blir.
1: Plutselig åpnes det mange dører under et verdensmesterskap.
0: You never know.
1: You never know. Fantastisk, Egil. Masse lykke til når dere skal over dammen, som de sier. Så får vi håpe at du får noen minutter der borte, du.
0: Jo, absolutt. Tusen takk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 4:01.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen. Og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
4: Mer info nforeningen.no.
5: Vårrengjøring å rydde vekk rod. Vårrengjøring å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring Fransefoss. Når det vår, det mye som må gjøres. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
6: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
7: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
8: Fotball på Radio 102. Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17:30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Delara og hennes sjelen var du fikk der på 102 hvis du hoppte inn midt i intervjuet vi hadde med Egil Selvik for en liten stund siden, så legger vi det selvfølgelig ut på både Facebook og på radio102.no hvis du vil høre hele det intervjuet der med vår landslagskeeper i fotball.

0: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
1: For bobestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Fotball på Radio 102.
0: Få med deg toppseriekampen Stabæk FKH på Radio 102 tirsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.

Her på 102 så har vi en Edda kinokonkurranse gående for øyeblikket, der to heldige vinnere stikker av med to billetter hver til den nye Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu. En film som hadde premiere for to dager siden, men det er mange visninger som går både i dag, gjennom helgo og i neste uke på Edda Kino. Filmen den handler om Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer er fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjemper for, og får hjelp av den legendariske mandalorianske dusørjegeren Din Djarin, og han er spilt av Pedro Pascal og hans unge lærling Grogu. Filmen har 12 års aldersgrense, og spørsmålet som du må svare på, det handler om dette Star Wars-universet, og jeg er på jakt etter hvilket tiår kom den aller første Star Wars-filmen ut. Hvilket tiår kom den aller første Star Wars-filmen ut? Send SMS til 2077, start meldingen din med R102, og så mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. Så er du med i trekningen av billetter til film på Edda.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Lokalmusikk fra Etne, Etneshegg fra Sveio selvfølgelig. Neste stopp her nå på 102, Elena Radulova og hennes nye låt Broken Shore.

0: blitt. Som en terapi for å skjønne hvem jeg har blitt.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra med Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter nesten 3 år med konflikt ser striden om eierskapet til Skakkesenteret i Etne ut til å være løst. En ny avtale gir Etne kommune 25% eierandel i senteret, mens ungdomslaget Fram får like mye. Etne idrettslag får 15% og karateklubben 11%. Sparebankstiftelsen Etne får en kontrollaksje og sletter samtidig 30 millioner kroner i gjeld. Etne kommune må på sin side ta tap på 4 millioner kroner. Konflikten har kostet kommunen store summer i advokatutgifter og satt utvikling av senteret på vent. Avtalen må nå godkjennes politisk. We Bake It åpner på Sandvikvåg ferjekai langs E39 i starten av april. Vi bikker snart 800 000 i omsetning på den drøye måneden vi har vært åpne. Tilbakemeldingene har vært veldig, veldig gode, og driften går rundt, kan Tormod Pauli fortelle. Planen var å satse mest på dagsferske bagetter, men det er boller det går klart mest av, rundt 600 boller i snitt daglig. En dag var det lang kø på ferjekaien, og da tok det helt av. Da solgte de rundt 1250 boller. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Karlheim Grønningen.
3: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. 2 personer er sendt til sykehus i 2 luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være 1 bil og 2 personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
2: Og helgeværet på Haugalandet, det blir litt så som så lørdag som meldes det om en del regn fra morgen av, før det vil være oppholdsvær utover etter middagen. Ser vi på søndag så meldes det litt finere vær, oppholdsvær hele dagen, temperaturer opp i en 15 grader og noen perioder med sol.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
8: Du hører på ettermiddagsrush.

0: I'll be your baby tonight, Robert Palmer, der på 102. Klokka den har straks blitt 10 minutter over 4, og det er meg, Jørgen, som følger deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Utover den neste timen så skal vi blant annet snakke litt om sentrumsløpet som arrangeres til, eller i morgen, etter helgen holdt jeg på å si, men det er jo i morgen. Det skjer i byen, og gatene de stenges ned fra klokka 9 av i morgen tidlig. Mer om det om en liten halvtime, da skal vi høre hva som ble sagt når vi hadde besøk her på 102 av løpsgeneral Håkon Våga tidligere i uka for sentrumsløpet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Kan vold og lidelse kombineres med fengende dans? Koreografen Jo Strømgren gjør nettopp dette. Onsdag 27. mai kan du få med deg danseforestillingen Kjelleren av Jo Strømgren kompani. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlykker på festiviteten.
3: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmattbuffé hver søndag. Og i pinsen får du varmattbuffé både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spennaveien.
4: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
5: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: out of my hands.
1: Lokal musikk fra Stordingen Hilde Skår, Out of My Hands fra 2022, hva du fikk der på 102. Nå skal vi over til Storbritannia og Ray og hennes store hit, Where is my husband?

0: på 4:30.
1: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nå er det sentrumsløpet som skal være i fokus her på 102. For et par dager siden på onsdag så var initiativtaker og løpsgeneral Håkon Våga innom på besøk her og snakket med Monica og Tom Magnar i din morgen. Skal vi høre hva som ble sagt da.
6: Det er din morgen. Radio 102.
7: Nordlo sentrumsløpet, altså sentrumsløpet i Haugesund, er en 10 kilometer kontrollmålt og gullsertifisert løype som ble arrangert for første gang i april i fjor. Og 31. mai blir det ny runde. Vi har fått besøk av løpsgeneral Håkon Våga i arrangørklubben Haugesund Triathlon Klubb. I forkant i fjor, Håkon, så hadde du et hårete mål først om 1000 påmeldte, og så satte du et tak på 750. Det var det dere hadde av medaljer som dere hadde klar. Og så bikket dere jo 600. Ble det nærmere 650 totalt?
8: Ja, 651 så meldte seg på. Vi tørte ikke på slutten å bestille mer enn 1000 da. Da hadde det ikke vært forsvarlig. Men altså, nå tror jeg virkelig på over 1000 deltakere. Vi solgte jo 300 på slutten av siste uka i fjor. Altså, da solgte vi halvparten av billettene siste uka. Så går det i samme tempo i år, så kommer det til å krype oss over 1000. Så nå har vi bestilt 1250 medaljer.
7: Ja, dere taket i år.
8: Yes.
7: Og hva tenker du om den veksten da på ett år?
8: Det er veldig kjekt. Vi tenkte jo med i Triathlon-klubben at man bruker første året egentlig bare for å få det ut, så folk må se det. Og nå ser vi jo at folk tror at dette blir et bra løp i år da. Og ja, virkelig respondert på å melde seg på tidlig, og at vi tør å satse alle to da. Så det kommer en del nyheter i år rundt på løpsdagen, som tror skal bli veldig kjekt for løperne.
7: Ja, er det noe du kan røpe av nå, eller?
8: Ja, nå, jeg snakket litt om fyrverkeri i fjor, håpte på det, og så lovte jeg litt at hvis det blir nok påmeldinger, så nå har vi pyroteknikere som sitter på det og skal smelle opp litt pyro underveis. Og så har vi jo oppgradert musikken, vi hadde på Rådhusplassen i fjor, men nå ønsker vi å ha litt mer liv langs Haralds gate, så nå skal vi peppre med musikk fra Rådhusplassen til omtrent der fiskerne står, i så nesten 1000 meter med musikk gjennom Haralds gate.
7: Ja, for ta oss med gjennom løyper, for vi gikk jo gjennom det i fjor, men det er sikkert mange som hører om det for første gang også. Det starter på Rådhusplassen, og hvor går veien videre da?
8: Da tar du rett til høyre gjennom, altså nordover i Haraldsgata, og så tar du rundt byparken når du kommer der, og da skal du begynne å løpe sørover i løyper. så du sa ned til Strandgata, og så videre til Indre Kai, langs Indre Kai, der Ironman gikk, og det var god stemning. Opp det eneste kneket i bakken, som er fra Indre Kai og opp til Strandgata igjen. Mm. Og så er det videre helt til Karmsen skole, før du snur der i 180 grader, og så tilbake til Rådhusplassen. Da har du løpt akkurat 5 kilometer, så du må løpe den rundt en gang til.
7: Hva tilbakemeldinger fikk dere på det, at dere har 2 runder i løypa?
8: Jeg tror folk likte det ganske greit, for det holder løypa litt intime, med at vi vil holde det i sentrum. Og eliten får løpe første runde alene, så det blir ikke noe kollidering med de som gjerne vil sjekke om de kan løpe en 10 kilometer kontra de som prøver å løpe nesten verdensrekord, i hvert fall sin egen verdensrekord. Mm. Så det var fint det, og så får de som heier se løpere nedfall 2 ganger. Så det var, jeg tror det slo godt an, virket det som jeg får.
7: Ja, hvordan ble det med folkeliv da, etter hva du hadde forventet?
8: Ja, meget bra i fjor. Så vi var godt fornøyde med det som det synes vi så gjennom Haraldsgata, og at folk stilte opp og heier på naboer og bekjente. Så det var veldig kjekt å se i fjor hvordan folk kom og heier. Og så håper vi selvfølgelig alltid nå at vi skal være litt flere i år, og spesielt på Rådhusplassen, når det blir litt mer show der.
7: Mm. Og i april i fjor var jo spesielt lunefull måned med tanke på været, for da vi satt på denne, eller så kort tid før løpet snakket sist, så var det jo snøkaos. Men nå har dere også flyttet det til slutten av mai. Er det vær og vind og de, eller er det andre grunner som har gjort det?
8: Nei, vi sitter i et terminliste møte med kretsen, altså idrettsfriidrettskretsen på høsten, for der vi avtaler for ikke å kollidere med hverandre løpende. Så da har vi fått den datoen der, og vi er egentlig himla fornøyde. Jeg tror det kan, altså da er blomstene slått for fullt ut, og det er større sannsynlighet for at det er våre lufter. Jeg skal ikke garantere det, men jeg håper på at ja, det blir bra.
7: Og dere fikk jo fint vær, men du fikk en sure vind.
8: Ja, nordavind. Så, ikke, så folk kan jo tenke at da er det større sannsynlighet for å slå pers i år enn i fjor, for det skal mye til for å overgå den vinden.
7: Ja, hva ble løperekorden? 30 noe?
8: 30-29, rundt 30,5.
7: Ja.
8: Så, ja.
7: Den kan ryke?
8: Ja, nå skal han, som vant i fjor, løpe i år. Kira Hora fra Sandnes skal stille, så det er vel rundt under 30 de hopper på han.
7: Mm.
8: Så det er nok rundt der vinnertiden kommer til å ligge. Så skal jo Tedros fra Hill løpe, han er jo kapabel til det samme, så ned mot 29 blank gjerne. Så jeg skal ikke si på hans vinn hvor offensiv han tør å være, men ja, han er habil løper.
7: Han kan.
8: Ja, han kan.
7: Men kribler det litt for deg selv da? Nå er jo du travelt opptatt på dagen, men du er glad i løp?
8: Ja, nå gleder jeg meg voldsomt. Jeg skal være så ærlig og si at jeg satt her i fjor og var litt spent på om det hele tatt. Jeg har ikke arrangert løp før selv, men klubben har arrangert, men det var en stund siden. Men du hadde ikke sett at veiene ble stengt, og at det faktisk kom til å løpe folk gjennom gatene. Så da var jeg litt mer engstelig for det, men nå gleder jeg meg, og da har jeg gått i lang tid og ventet. For jeg tror vi har fått en pakke nå som kan bli ganske spennende, og som blir veldig kjekt å være der for løperne. Så nå gleder jeg meg også til å vise det frem, mens jeg sitter og planlegger dette.
7: Så hadde dere sikkert et møte etterpå med alle som var involvert, fordi det krever jo litt å stenge gater og arrangere et løp midt i sentrum. Hva tilbakemeldinger fikk dere fra politi og andre?
8: Nei, at det gikk fint for seg. Det er jo ikke større enn, altså 17. mai som er helg og før, eller er jo mye større enn dette. Så alt går, og det var en voldsom velvillighet både blant politi og alle instansene, med kommune og Columbus, så stengte ned rutetrafikken. Så det var et fint samarbeid der. Så vi skal forsterke litt rundt politistasjonen i år, men det har vi tatt med Ramuden.
7: Ja.
8: Som er flinke oss, de som vi samarbeider med, angående stenging av veid. Så der har vi en fin dialog på det.
7: Mm. Nå har vi fokus på de voksne, men dere har jo også barneløp for første gang i år. Fortell litt om det.
8: Det blir en kortere løpe, ikke samme, rundt 600-700 meter. De skal få samme start og mål som de voksne, så de får starte foran rådhuset. Og så løper de rett til høyre i Haraldsgata nordover, et par hundre meter bort der, og så skal de snu, og så skal de løpe litt forbi, altså tilbake til rådhusplassen, litt forbi startområdet, og så skal de snu igjen, og så er det rett opp tilbake. Så en rundløype på ca. 600 meter.
7: Mm. Hva aldersgrupper ser dere for dere?
8: Opp til 12 år.
7: Har dere fått fått meldinger fra folk som har ønsket dette?
8: Ja, altså absolutt. Og så er det ikke bare det, men vi vil jo gi, altså, jeg har jo løpt mini-dalten selv når jeg var liten, og husker det er noen god følelse når du fikk løpe et løp, selv om du ikke var gjerne gammel nok. Mm. Og vi vet at det gir gode minner til de unge, så vi synes det var viktig å få i gang et baneløp, og det er en vi har fått mye forespørsel om 5 kilometer og stafett og dette her, men vi ville prioritere baneløp først og fremst i år, og så gjør vi det jo gratis, så det er bare til å melde seg på, og vi har bestilt en medalje til det jo, 500 stykk, 500 gymbagger, som har håp om å få en god oppslutning på den.
0: Ja, det var litt av praten som ble hatt mellom Håkon André Våga, løpsgeneral, og Tor Magnar og Monica i din morgen. Mer fra deg om noen minutter. Yes.

0: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
1: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
2: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i lei.
3: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.

0: Og av de som var med i fjor, hvordan vil du si nivået var? Det er gjerne folk som sitter på gjerdet og lurer på om de skal melde seg på eller ikke. Hva var på en måte spriket i nivået?
1: Nei, fra han som vi snakket om i sted, han som vant, til den som gjerne løpte for første gang på ganske mange år. Så det vi snakker mye om gjerne hvem som vinner med et skadelitefelt, og det skal være kontrollmålt av dette her, men vi håper jo først og fremst på at det er ikke den mengden vi egentlig satser på. Vi satser jo på at dette skal være en løpsvest den dagen der, at det er for hvem som helst, og at folk skal, de største seierne ligger jo på de som løper bakerst. Så det er det å lage gode rammer for deg. Vi skal jo nå bli lansert en pasta party og en afterrun på kvelden. Vi lager jo ikke det for elitefeltet, for de har jo lagt seg lenge før dette startet. Så dette er for alle.
0: Ja, så når vi snakker med elitefeltet, så er det kanskje rundt 20 stykk.
1: Ja.
0: Og, så det er jo majoriteten er definitivt vanlige folk.
1: Yes.
0: Men der er definitivt ambisjoner blant de vanlige, for å si det sånn, det som ikke er i elitegrupper. Har du inntrykk av at det er folk som er interessert i å slå sine tider fra i fjor?
1: Ja, så nå har vi jo fått hyrt en fartsholderflagg, bestilt en fartsholderflagg, så nå skal de som er veldig opptatt av det jevne tida si og sånn, de skal få god hjelp med egne personer som skal hjelpe de land både på 45 minutter, 50 minutter, 55 og 60 minutter. Så slipper du å tenke når du løper, så kan du slå persen bare med å bli dratt i land.
0: Ja.
1: Vi tar det seriøst, selv om du skal prøve å slå 60 minutter. Så, ja.
0: Selv om, sier du.
1: Selv om, ja.
0: Nå har du jo vært og sjekket litt andre løp i det siste. Det var i Bergen. Bergen City Marathon, hvor gikk det?
1: Det gikk bra. Jeg var litt offensiv i forkant, så jeg skulle løpe på pers. Men jeg slo ikke kompisen min, kom på femte. Fredrik Delkås, jeg kom på sjette. Det må jeg være fornøyd med. Jeg fikk testet at det gikk fint å løpe selv. Men jeg skal ikke løpe selv på sentrumsløpet.
0: Nei. Men hva blir tid da i Bergen?
1: 1:13:18.
0: Ja. Sånn tålig greit fornøyd da?
1: Ja, mye oppoverbakker. Så,
0: ja, de er berykta for det.
1: Ja, det er tøffe.
0: Men hvordan er det for deg da når du har liksom dette løpet bak i hjernen hele tiden, og så er du ute og sjekker litt andre løp og deltar, og hvordan er det å liksom se hvordan andre løser det?
1: Nei, du blir jo litt, jeg ser på mer detaljer enn jeg sitter før. Jeg ser på hvordan banderene blir hengt opp på gjerene, og hva målportaler, og hvordan jeg gikk rundt og tok bilder på noen sånne bildevegger som de hadde, for å se hvordan det ser ut. Så du blir litt mer opphengig i de detaljene. Men sentrumsløpet sammen med Tredjernklubben har jo blitt, foran de har vært ute og løpt og blitt inspirert av å sette på de løpene, så det er en stor inspirasjonskilde å være på de litt større løpene og se hvordan de gjør det, og så prøve å hente det med seg hjem og etterligne litt på det, og gjerne komme med noe eget i tillegg.
0: Og så dere hadde i hvert fall social run det var vel tidligere i april, var det ikke det?
1: Jo.
0: Jeg skal ha et om ikke så veldig lenge.
1: Ja, neste fredag.
0: Ja. Hvem er det som er med på det?
1: Det er alle. Folk går jo i sin fart, men vi starter roligt. Vi prøver å ha mest mulig folk i hver gruppe. Nå var vi 40, nærmere 50 stykk sist, der vi løpte to runder rundt i løpet. Vi skal ta det ned litt denne gangen, så nå løper vi en runde. Vi hadde en liten evaluering på det. Jeg vet, 10 kilometer er ganske heftig for mange å starte dagen med, så nå skal vi ned til 5 kilometer for å gjøre det litt mer tilgjengelig. Mm. Og de som ønsker å løpe, de kan jo få lov til å gjøre det. Men her er det egentlig for den som ønsker å teste løpet litt, og så gir det en sånn god følelse å løpe litt løpet før du skal løpe an på løpsdagen, og gjerne fått en god opplevelse med andre som skal løpe, og høre at, ok, så finner du gjerne en annen som har tenkt å løpe i din fart på den social run på morgenen der. Så det er et fint sted å treffe folk, og så skal gjennom det samme som deg.
0: Det kan i hvert fall bekrefte seg ut for at det er god driv i løpebølger enda. Vi snakket jo mye om løpebølger i fjor, men nå har dere jo allerede i ferd med å slå deltakerantallet i fjor.
1: Ja. Nei, det er med to stykker fra nå, så det skal gå i land, det er forhåpentligvis. Men jeg ser masse folk som er ute og løper. Jeg får meldinger av folk som driver butikk i sentrum, at de ser folk ute og løper i Haraldsgata, mer enn det har vært før. Så den holder seg oppe, den altså. Og ja, vi ser bare sånne større byer nå, der vi ser den tendensen, er det bare tidligere. Du må melde deg på for å faktisk få billett. Og det sier vi egentlig nå til løpet også, at det er ikke sikkert at du kan melde deg på de siste dagene hvis løpet blir utsolgt. Så, og kraften går riktig veien.
0: Hva er drømmeantallet da på sikt, hvis vi ser 5 år inn i krystallglasskuler?
1: Nei, slå 17. mai-toget. Nei, det er vanskelig å si. Jeg tror vi skal fokusere på at folk skal ha en god opplevelse gjennom løpet. Så det er egentlig litt, nå får vi, det er derfor vi ikke vil heve det så veldig mye høyere enn 1250. Mm. Vi så at det ble god trafikk gjennom Haraldsgata i fjor på 650. Vi skal være litt bedre på puljeinndeling i år, når vi vet at det kommer flere folk. Men at det skal være fint mulig å nærme seg over 2000 der, det skal være fullt mulig, altså. Da, ja. Men okay. Vi vil vokse litt gradvis før vi... Ja.
0: Hva vil det si, puljeinndelingen? Kan du forklare det litt?
1: Ja, da starter en... Ja, det er de som skal... Elite får jo starte en runde før, men de som tenker å løpe nærmest bak elite får starte først. Og så er det altså med fartsholderne da, 45 og 50, at folk prøver å fordele seg litt inn, og så står vi litt mer med et bånd imellom og ja, sender folk ut på... Altså gjerne 10-20 sekunder bak, sånn at det blir litt spredning i feltet. Ikke alle skal høye seg frem i første metrene, så blir det fort trangt i Haraldsgata.
0: Mm. Det var vel nærmere 100 frivillige i aksjon i fjor. Har dere nok i år?
1: Vi trenger flere frivillige. Vi begynte å mobilisere, og vi har ok antall, men vi ser vi trenger litt mer nedover i år. Så der oppfordrer vi hvis folk har ingenting skal gjøre den dagen der, og har lyst til å få seg en bøttehatt, for nå har vi bestilt 120 bøttehatter, så må de gjerne være med som frivillig.
0: Ja, hvis du eventuelt har lyst til å være med, men trenger en unnskyldning til å ikke løpe,
1: yes,
0: så går det an.
1: Absolutt.
0: Men er det bare til å kontakte dere på sosiale medier da, for eksempel, eller?
1: Ja, send en melding. Sentrumsløp Haugesund, eller send til Triathlonklubben. Så og jeg sier at du er interessert i å være med og være frivillig, så skal desto tidligere folk du melder deg på, desto mer informasjon får du tidlig til. Så der prøver vi å være flinke med at alt skal være settlet uker før. Du vet godt hva du skal gjøre, og det er ikke, du kommer ikke på løpsdagen og får tildelt rolle. Det er litt viktig at det er koordinert på forhånd.
2: Det var Håkon Vågare, løpsgeneral for sentrumsløpet som arrangeres i byen i morgen.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
1: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
0: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
1: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
1: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
4: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Her på 102 så har vi de siste timene hatt en Edda Kino-konkurranse der det kunne vinnes billetter til den nye Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu. Og de to som har stått av med to billetter hver til den filmen, for de kunne svare på spørsmålet som var: når ble den første Star Wars-filmen lagt ut, eller... utgitt, heter det jo selvfølgelig. Hvilke 10 år var det den første Star Wars-filmen ble utgitt? Og det var helt tilbake igjen på 1970-tallet, 1977 for å være helt presis. De to som har stukket av med to billetter hver, det er Jens Kjedeflott og Øyvind Sande. Gratulerer så mye til dere to som kan kose dere på Edda med en visning av den nye Star Wars-filmen, som det vises mye av både i dag, utover helga og ikke minst i neste uke. Her på 102 nå, så er det straks nyhetstime for den tid. Litt lokal musikk fra O. Martin, hans Patrick Swayze.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Flere fagforeningsmedlemmer og tillitsvalgte møtte fredag opp utenfor Hotell Maritim i Haugesund for å støtte de streikende i hotell- og restaurantbransjen. Under markeringen ble det rettet anklager om streikebryteri mot hotellet. Fellesforbundet understrekte betydningen av solidaritet og kampen for bedre vilkår i bransjen, blant annet ordninger som forskuttering av sykepenger og økt kjøpekraft. Ledelsen ved Hotell Maritim avviser anklagene om streikebryteri og sier hotellet følger regelverket. De mener det er mulig å holde driften i gang fordi flere av de streikende er ekstrahjelp og lærlinger. Streiken i hotell- og restaurantbransjen har vart siden 19. april. Etter nesten 3 år med konflikt ser striden om eierskap til Skakkesenteret i Etne utover løst. En ny avtale gir Etne kommune 25% eierandel i senteret, mens ungdomslaget fram får like mye. Etne idrettslag får 15% og karateklubben 11%. Sparebankstiftelsen Etne får en kontrollaksje og sletter samtidig 30 millioner kroner i gjeld. Etne kommune må på si side ta et tap på 4 millioner kroner. Konflikten har kostet kommunen store summer i advokatutgifter og satt utviklingen av senteret på vent. Avtalen må nå godkjennes politisk. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO er sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal er blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Været vi kan vente oss utover helga, det litt varierende. Fra lørdags morgen av så vil det komme en del regnbyer, før det utover formiddag og ettermiddag vil lette og være oppholdsvær og temperatur rundt 12-13 grader på lørdagen. Søndag meldes det om finere vær, oppholdsvær hele dagen meldt, og temperaturer opp igjen 15 grader og perioder med sol.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Dance with me tonight heter låten du fikk der fra britiske Olly Murs har andre store låter og han som blant annet Troublemaker sammen med Flo Rida.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: Sting og Nordkapp-båtene levert av Wave Haugesund og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Før vi skal komme en litt dansestemning for helga, så nevner jeg at det en liten time igjen av min sending med dere i dag. Denne fredags ettermiddagen, ettermiddagsrush, skal være med dere frem til klokka blir 6 nå. Skal vi til Chris Holsten og hans nye

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info nforeningen.no.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Hei, Karina her fra Viking Adventure. Planlegger du sommeravslutning med jobben, laget eller vennegjengen? Vi i Viking Adventure hjelper deg med ribb og reker, bybåt og kunst eller andre aktiviteter som kan kombineres med mat og drikke. Enten se oss i Smørsundet eller på en annen lokasjon. Ta kontakt på post@govikingadventure.com eller ring 5280 4398. 5280 4398.

Straks skal vi ha sport på 102, litt oppdatering hva som skjer i sportens verden i helga. Og så etter sporten skal vi innom Helge Toft og Kristina Bjordal, blant annet av lokale innslag.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I går ble troppen som skal representere Norge under sommerens fotball-VM annonsert. De kjente navnene som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth dukket selvfølgelig opp, men det var også flere overraskelser. Blant annet ble det tatt ut 4 spillere fra Eliteserien, 3 fra Bodø-Glimt, og Henrik Falkner fra Viking var blant navnene som ble presentert i en litt spesiell annonseringsvideo der Kong Harald blant annet spilte en stor rolle. For oss her lokale så er det keeper Egil Selvik som har størst tilknytning. Mannen fra Sandnes har spilt flere sesonger i FK Haugesund og spiller nå i engelske Watford. Han har vært et fast medlem av Ståle Solbakkens tropper de siste årene og skal konkurrere med Ørjan Håsjå Nyland og Sander Tangvik om plassen som første keeper. I morgen arrangeres sentrumsløpet i Haugesund sentrum. Godt over 1000 er påmeldt. Det er løpsgeneral Håkon Våga i Haugesund Triathlonklubb godt fornøyd med. Målet er å få flere enn det som var med i fjor. Da var det 1304 deltakere. Og programmet for sentrumsløpet, det starter jo med at veiene stenges klokken 9 i morgen. Så er det Haugesund Triathlon Klubb sitt barneløp som starter klokken 11. Klokken 12 er det Haugaland Kraft 5 kilometeren, før elitefeltet på 10 kilometeren starter 13.00, og hovedfeltet på 10 kilometeren starter 13.20. For at det til slutt er premieutdeling 14:45. Bård Skogen, vår beste lokale golfspiller, er klar for helgaspill på Hotel Planner Tour. Det er i danske Odense. Det spilles denne uka for Skogen, og etter 2 gode runder ligger Sveobuen på en foreløpig 19. plass med 29. plass, beklager, med minus 5 i score etter 2 runder. Det betyr helgaspill og at han har klart køtten som han ikke har gjort de 2 siste turneringene han har spilt. I kveld spilles det lokaloppgjør på Imenco Arena i 3. divisjon. Vard, de får besøk av Stord. Kampstart der er 18.30.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 5:05.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
4: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
6: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
7: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
8: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
9: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Guns N' Roses og deres November Rain. 6 minutter med Guns N' Roses. Der nå skal vi ha noen minutter med lokal musikk. Før blant andre Morten Abel, Somber og Slogmåkerne venter frem mot klokka blir 6, men først av alt Helge Toft.

0: Lunsjmiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjmiddagssentralen i Spennaveien.
1: Hjem og Fix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Så har det kommet en sak i Haugesunds avis nå for en liten stund siden om at Bytune nattklubb, som drevet av Tom André Waller Fredriksen, nå har meldt oppbud og konkurs. Noe av grunnene som Fredriksen nevner, det blant annet at nattklubben nettopp hadde åpnet når pandemien kom tilbake i 2020, og så de nye skjenkereglene fra 2024 og et underskudd på nesten 6 millioner i 2024, og rett og slett for stor underskudd og negativ egenkapital, og nå er altså konkursboet åpnet, sier Tom André Waller Fredriksen, altså, som er daglig leder i nattklubben.

høy himmel på 102. Somber, en ung New Yorker som har slått igjennom, det gjorde han i fjor, og har fortsatt å gi ut musikk i år. Homewrecker, heter denne.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
0: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet minus 30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.

Et ankerfeste gikk for ham. Ei rosa med et navn i blått, som står for alt som kjennes godt. Ei pakt fra dagen da jeg dro, signert i huden.

Slogmåkene Karmøy-gjengen og deres nål og blekk fikk du der på 102 i det. Det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge denne fredags ettermiddagen. En ny ettermiddagsrush er ferdig, og så fortsetter selvfølgelig musikken utover både kvelden og natto her på 102, så det er bare til å kose seg videre med god 102-musikk.

0: det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet i den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.

0: Spikerdal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Lunsjmiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjmiddagssentralen i Spannaveien.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. Og i pinsen får du varmatbuffet både første og andre pinsedag. For kun 299 kroner får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsjemiddagssentralen i Spannaveien.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
1: Vinn 2 billetter til Skuddenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på
2: gjæret! Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: HLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Bli med i jakten på opprykk når vi tar imot Moss hjemme på Haugesund Sparebank Arena mandag 25. mai. Obos-ligaen blir tett og jevn, og hver kamp, hvert poeng og hver supporter teller. Snakkes på kamp.
2: FK Haugesund Moss, mandag 25. mai klokken 17. Kamppartner Møller Bil, Haugesund.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: være på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Spennende plantesalg har nå fylt opp med flotte egenproduserte sommerblomster. Og ukens tilbud er blant annet -30% på klematis, bambus og azalea. Og halv pris på prydepler og settepoteter. Spennende plantesalg. Åpent hverdager 9-20, lørdager 9-18. Se alle våre tilbud på spennende.no.